0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
2: Savon aallot. Seurassasi
3: Anssi Saarelainen.
4: Mutta oikein hyvää huomenta. Oikein hyvää juhannuksen aaton aattoa. Se on torstai ja 18. päivä. Kesäkuuta menossa ja tosiaan tämä päivä on myöskin juhannuksen aaton aatto. Ja tänään nimipäivänsä viettää Tapio. Suomenruotsalaisessa kalenterissa Ingolf ja saamelaisessa Jong, ortodoksisessa Leo, Leon ja Leonti. Isot onnittelut kaikille tämän päivänä nimipäivän, syntymäpäivän tai muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Ja laitetaan tästä myöskin sitten samoin tein nimipäivän onnittelut omalle appiukolle. Tosiaan 18. kesäkuuta on menossa. Ja tänään on tämän vuoden 169. päivä ja vuotta on jäljellä 196 päivää. Vielä enemmän on vuotta jäljellä kuin sitä on mennyt. Ja Seychellellä vietetään tänään kansallispäivää ja monessa maassa tänään myöskin on aikanaan vietetty isänpäivää, nimittäin 2017 Argentiina, Chile, Peru, Kolumbia, Iso-Britannia, Irlanti, Alankomaat, Unkari ja niin edelleen vietti isänpäivää tällä päivämäärällä. Tänään on myöskin Autistic Pride Day, eli autistien oikeuksien päivä, näin minun tietolähteeni kertoo. Oikein mukavaa torstaita toivottelen ja 11 saakka sinun seurassasi olen tässä juhannuksen aaton aatossa. Dynamiikkia kuullaan tähän seuraavaksi Mifid ja sen jälkeen vuorossa on jo yön uutiskohta.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Pohjois-Savossa ulosotossa on jo noin joka kymmenes asukas, kertoo Savon Sanomat. Ulosottovelkojen määrä on kasvanut viime vuosina ja keskimääräinen velka oli viime vuonna noin 6 500 €. Poikkeuksia on etenkin pienissä kunnissa. Esimerkiksi Tervossa keskimääräinen velka on ollut jopa noin 12 000 €, mihin vaikuttavat muun muassa paikalliset konkurssit. Velkaantumista ovat lisänneet erityisesti pikavipit ja kulutusluotot ja myös kiinteistöjen pakkohuutokaupat ovat lisääntyneet. Huolta herättää nuorten tilanne. Jo joka kahdeksas ulosottovelallinen maakunnassa on alle 29-vuotias. Aiheesta lisää Savon Sanomista. Varkauden miljardiluokan datakeskushanke etenee, uutisoi puolestaan Varkauden lehti. Rakentaminen alkaa loppuvuodesta ja ensimmäinen vaihe valmistuu arviolta ensi vuonna. APL-yhtiö investoi hankkeeseen yli 1 000 000 € ja tavoitteena on kasvattaa kapasiteettia myöhemmin jopa 5-kertaiseksi. Rakennusvaihe työllistää yhtiön mukaan satoja ja tuo alueelle myös kymmeniä pysyviä työpaikkoja. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan. Fintrafikin mukaan ruuhkahuippu osuu iltapäivään kello 2–6. Eniten jonoutumista odotetaan Helsingin ulosmenoväylille, mutta liikenne on vilkasta koko maassa. Poliisi valvoo liikennettä juhannuksen ajan sekä teillä että vesillä. Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet alustavan rauhansopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on lopettaa Lähi-idän konflikti ja sen mukaan Iran avaa Hormuzin salmen ja Yhdysvallat purkaa satamasaaron. Lopullisesta sopimuksesta neuvotellaan vielä ja siihen pyritään 60 päivän kuluessa. Ukrainan pääkaupunki Kiova joutui viime yönä ohjaushyökkäyksen kohteeksi. Räjähdyksiä kuultiin ilmahälytysten aikana, mutta henkilövahingosta ei ole vielä varmaa tietoa. Saman aikaan G7-maat ovat vakuuttaneet tukensa Ukrainalle. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan tuoreet keskustelut voivat edistää rauhanpyrkimyksiä.
0: Hyvää huomenta, Savo!

It's My Life, näin Bon Jovi. Ja kun siellä on rakennettu juhannuskokko valmiiksi, vai vieläkö se on työn alla, vai etkö polta ollenkaan juhannuskokkoa, sekin on paljon mahdollista. Mutta aika monet varmasti sen juhannuskokon ovat pykänneet tai ovat ainakin suunnitelmissa rakentaa, ja tällä hetkellä tuo varoitustilanne näyttää siltä, että maastopalovaroitusta ei ole voimassa Pohjois-Savossa. Huomeniin, niin silloinhan sitä voi sitten vallan mainiosti sitä juhannuskokkoa poltella, mutta kannattaa siinäkin olla varovaisena. No tuonne sunnuntaille sitten juhannuksen jälkeiseen eloon ja oloon on sitten vähän luvailtu tämmöisiä kovempia ukon ilmoja, ja voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on noin sunnuntaista aina tuommoiset 30%. Mutta otetaan saa tarkemmin tämän päivän sääennustetta käsittelyyn aivan hetken kuluttua, mutta sitä ennen ollaan Esa Kartmon kanssa niitä onnen kulkureita. Oikein hyvää torstaita sulle Savon aamussa, toivottelen Saarelaisen Assi.

0: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
1: Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että tämä pohjois-savolainen juhannuksen aaton aatto on sään puolesta pilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 12-17 astetta ja heikkoa luoteistuulta myöskin on tarjolla. Ja ajokeli on normaali tällä hetkellä Pohjois-Savossa.
0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Barreleitte ja Loska Fresh. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne kaikenlaisia viestejä voitte laittaa jo tulemaan. Täällä ollaan ikään kuin myöskin päivystämässä näitä viestejä. Juhannus on se kovaa vauhtia tässä lähestyy. Ja kyllä se jotenkin tuo juhannusruusukin tietää, että nyt on juhannus, nimittäin juhannusruusu puhkesi tällä viikolla meilläkin pihamalla oikein todennette olla kukkaan ja paljon niitä kukkia on. Ja tänään myöskin kun töihin ajelin, niin ajattelin, että kyllä tämä maisema on nytten ehkä kesäisimmillään ja kauneimmillaan, kun monenlaiset kukat kukkivat. Ja liekkö siitä sitten tullut myöskin se taika, että niitä 7 kukkaa sinne tyydyn alle juhannusyöksi, niin näkee sitten vähän sitä tulevaa puolisoa. Jossain päin on sitten kerätty 9 kukkaa, että se vähän riippuu, että missä päin on oltu. Ja tuossa myöskin sitten, kun niitä kukkia katselin ja otin myöskin kuvia tuossa työmatkalla, niin ajattelin, että mikähän näyttää aika ja mitä tapahtuisi, jos laittaisi 7 kukkaa radion äänipöydän alle. Minkälainen lähetys silloin tulisi ja mistä sitten se ennustaisikaan ja näkisi sieltä tulevasta.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.

0: Beach Boys ja Californian Dreaming. Mai Karmaan vielä menetetään kappaleella Sodan kylän ennen kuin mennään tämän aamun avaukseen. Luvassa on kotimaista juhannustunnelmaa vuodelta 86. Mikähän biisi? No ei Juhavat Vainiota, mutta jotakin vähän juhannukseen liittyvää meininkiä, ainakin kappaleen nimen perusteella. Oikein hyvää huomenta, Savon aamusta tulee tavoittelee saarilaisen Assi.
1: Savon aamu.

0: Main Karma ja Sodan kylä. Se on juhannuksen aaton aamun avausbiisin aika ja mennään vuoteen 1986, kun kuunnellaan Dingoa, kappale nimeltään Juhannustanssit. Ja tämän sinkun B-puolella aikanaan julkaistiin Hullu Henri-kappale, jonka kertoisi ja ken laulaa bassokitaristi Pepe Laaksonen, mutta tämän Juhannustanssit tietysti ne oman laulaa. Ja Juhannustanssit jäikin Dingon viimeiseksi julkaisuksi 80-luvulla. Julkaisu jäi myös viimeiseksi, jolla soitti Dingon tunnetuin kokoonpano. Kosketin soittaja Pete Nuotio erosi yhtyeestä pian tämän sinkkujulkaisun jälkeen ja hänen tilalleen yhtyeeseen palasi alkuperäinen Kosketin soittaja Tumppi Vähä Pesola. Ja sitten jo 86 lokakuussa Dingo ilmoitti hajoavansa. Ja tiedot kertovat, että tämän kappaleen Juhannustanssit ensimmäinen versio oli olemassa jo Dingoa edeltävän Mac-yhtyeen aikana 80-luvun alussa. Mac ei koskaan levyttänyt kappaletta, mutta siitä tehtiin kuitenkin demoversio. Ja single nousi tämä Juhannustanssit Suomen virallisen sinkkulistan sijalle 5. Ja tästä on myöskin tehnyt The Wrecking Queens oman versionsa Dingon tribuuttilevylle Melkein vierassa, nimemme on Dingo. Mutta tässä se alkuperäinen Dingo ja Juhannustanssit vuodelta 1986. Tässä ei taida se haitari valittaa.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Näin, juhannustanssit ja dingo tämän aamun herätysääni. Siinä saunat paloi, toivottavasti kuitenkaan ei tänä juhannuksena saunoja hirvittävästi palaa. Puukko kuuluu juhannusiltaan, rakkaat jää telttaan kaatuneeseen. Ehkä tässä nyt ei mennyt tämä juhannus ihan niin kuin ne pitää. No, ehkä siinä saattaa jotain perää olla noissa dingonkin sanoissa juhannuksen taian omaisista hetkistä. Mutta toivotaan kaikille kuitenkin turvallista juhannusta. Pistetään tanssiksi Irene Karan kanssa Flash Dance with a Feeling.
1: Yllättävän paikallista.

mikä fiilis, Irene Kara? Last Dance, what a feeling. Mikä fiilis on sulla? Toivottavasti on hyvä fiilis, aamukahvi tai tee nautittu, tai muuten sellainen hyvä aamu on tänään. No, tänään olisi hyvä sää lähteä vaikkapa ongelle, jos ainakin on uskomista. Onkimestaria, minikäs minä nyt sen jutun jo täältä sopivasti hävitin, tuoltahan se löytyi. Nimittäin Veeti Turunen 15V kuvan siista sanoo, että paras keli ongelle on silloin, kun on pilvinen sää sateen jälkeen, jolloin kala syö parhaiten. Kuvansilainen Veeti Turunen onkin nimittäin 15-vuotiaiden nuorten sarjan mestaruuteen tuloksella 411 grammaa Saimaan kanavalla pidetyssä kesäonginan SM-kisossa männä sunnuntaina. Tuore mestari on kommentoinut Jorosten lehdelle, että kilpailussa on löydettävä oikea syötti, mihin kala ottaa. Tällä kertaa se oli pieni kärpäsen toukka, jonka perässä oli surviaisen toukka. Lopussa mato toimi hyvin, eli erilaisilla syöteilläkin sitten on vaikutusta tähän, miten kala oikein syö. Mutta jos nyt meinaa lähteä vaikkapa niitä juhannuskaloja onkimaan, niin tänään on oikein mainio sää. Eilen satoi vettä ja tänään luvataan pilvistä, mutta poutaista säätä. Ei muuta kuin matoja kaivelemaan, taikkapa vaikka niitä kärpäsen toukkia etsimään ja ei kun ongelle.

0: Vamos Danssar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Herää järvimaisemaan. Rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: No tänään oikeastaan päivän kysymys on aika vapaamuotoinen, nimittäin ihan terveisetkin riittää. Voit myös kommentoida, että missä vietät juhannuksen, mikä muista tulee ensimmäisenä mieleen, mitä aiot tehdä tänä vuonna. Kaikenlaiset juhannusterkut ovat tervetulleita WhatsAppiin 0408328001. Ja elämää on myöskin juhannuksen jälkeen, nimittäin juhannuksen jälkeisenä maanantaina arvotaan 2x2 lippua Sirkus Finlandian Iisalmen esitykseen, jotka ovat jo 23. ja 24. tätä kuuta. Sinne siis lippuja olisi tarjolla jollekulle onnekkaalle viestin lähettäjälle tänään. 0408328001 ja tuo arvonta sitten suoritetaan maanantaina noiden lippujen osalta. Eli juhannusterkut, missä vietät juhannusta, mikä muisto tulee ensimmäisenä mieleen juhannuksesta, voit laittaa terveisiä tosiaan ja kommentteja juhannukseen liittyen ihan vapaasti WhatsAppiin. Ja numerohan on
0: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: mitä miehen tulee olla suurlähettiläät. Jos laittaa ne 7 kukkaa sinne tyynyn alle, niin näettäkö se unessa sitten, että on suurlähettilään tänne määritelmien mukaisen miehen? Sitä en tiedä. Grönruusin veljet junan viemiin vielä ennen aamun ensimmäisiä uutisia, jotka meille toimittaa hetken päästä Emma Jalkkonen.
1: Nettiin kylän kaikki oikotiet.

jäätykki. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasi. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen, hyvää huomenta. Ulosottovelkojen velallisten määrä on kasvanut Pohjois-Savossa. Ulosottolaitoksen mukaan ulosottovelkaa on jo noin kymmenesosalla pohjoissavolaisista. Keskimääräinen ulosottovelka oli viime vuonna Pohjois-Savossa noin 6500 euroa. Velkaantumista ovat kiihdyttäneet erityisesti pikavipit ja muut korkeakorkoiset kulutusluotot. Ulosmitattuja kiinteistöjä tulee Itä-Suomessa myyntiin nopeammin kuin niitä ehditään realisoida, kertoo ulosottolaitoksen Itä-Suomen johtava kihlakunnan vouti Antti Soininen. Tuusniemen kunnanvaltuustossa kytee halukkuutta kuntaliitokseen. Maanantaisessa kunnanvaltuuston kokouksessa niin keskustan, kokoomuksen kuin perussuomalaistenkin edustajat ilmaisivat ryhmäpuheenvuoroissaan halukkuutensa aloittaa kuntaliitoksen valmistelu. Nämä ryhmät pitävät Tuusniemen valtuuston 17 paikasta hallussaan 12. Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma kertoo tulleensa asiassa yllätetyksi. Hän kuitenkin sanoo ymmärtävänsä keskustelua Tuusniemen taloustilanteen takia. Tuusniemi teki viime vuonna vajaat 500 000 euroa ylijäämää, mutta ennen sitä takana on ollut heikkoja vuosia. Pohjoissavolaiset vihreät päättäjät eivät näe ongelmaa puolueen puheenjohtaja Sofia Virran osallistumisessa erikoisjoukot ohjelman kuvauksiin kesken eduskunnan istuntokauden. Virta oli tositelevisio-ohjelman kuvausten takia poissa eduskuntatyöstä noin viikon. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja Kuopion kaupunginvaltuutettu Marja Berg korostaa, ettei Virta ole tehnyt hänen mielestään mitään väärin, eikä hän voi tuomita Virtaa mistään. Sekä vihreiden Siilinjärven kunnanvaltuutettu ja kansanedustajaehdokas Ulla Santti että Kuopion kaupungin valtuutettu Harri Auvinen näkevät poissaolosta nousseessa kohussa maalitusta. Juhannusliikenteen Savon alueella ennakoidaan jakaantuvan tänä vuonna kahteen osaan. VR:n ja matkahuollon mukaan juhannuksen menoliikenne on vilkkainta junissa ja linja-autoissa torstaina. Esimerkiksi useita junavuoroja on jo ostettu täyteen. Maanteillä sen sijaan Itä-Suomen poliisi ja liikenteen ohjauskeskus Fintrafic ennakoivat vilkkaimmiksi päiviksi perjantaita eli juhannusaattoa.
0: Sään teille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Tämän aamun ensimmäiset uutiset meille toimitti Emma Jolkkonen. Kiitos uutisista ja tänään juhannuksen aaton aattonakin ne Savon Sanomien uutisia kuullaan tasatunnittain aina tuonne kello 18 saakka. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tänään pilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 12-17 astetta, heikkoa luoteistuulta.
0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Hyvää huomenta, Savo.

0: Leikitään, että rakkaus ei voi kuolla. Näin musisoi siinä herra nimeltään Osmo Ikonen. Täällä puolestaan on Anssi Saarelainen, eli minä seurassasi aamussa aina tuonne kello 11 saakka. Hyvää juhannuksen aaton aattoa. Tänään ikään kuin päivän kysymykseen voi laittaa vaikkapa niitä juhannusterkkuja, tai sitten voi kommentoida, että missä vetät juhannusta, mikä muista tulee juhannuksena ensimmäisenä mieleen, mitä tänä juhussina aiot tehdä. Pistä viestiä WhatsAppilla tulemaan 0408328001. Ja kaikki viestit ovat mukana Sirkus Finlandian Iisalmen esityksiin lippuarvonnoissa maanantaina. Ja nuo Iisalmen esitykset ovat 23. ja 24. päivä kuluvaa kuuta. 2x2 lippua sitten arvotaan kaikkien viestin lähettäneiden kesken. Retsi laittoi kuvaviestiä. Moottoripyörä tässä on ilmeisesti tikkin Kallaveden rannassa. Ja Retsi kirjoittaa, että hyvää juhannusta ja hyvää huomenta Anssi. Kiitos, samoin Retsi. Meinasin ajaa mökille moottoripyörällä, kun lupailee huippuhyviä kelejä käydä lenkkejä ajelemassa sieltä käsiin. Sitten Taina laittoi viesti, että hyvää huomenta Savon aallot. Juhannusta vietän ihan kotosalla meidän pihan grillikatoksessa ystävien kanssa. Hyvää juhannusta sinne studioon ja kaikille tasapuolisesti. Kiitos samoin. Tiina puolestaan laittoi viestiä, että vietän tällä kertaa juhannuksen Kuopion satamassa tanssien. Juhannus tuo mieleen aina sen, että olen menettänyt kaksi lähimmäistä ihmistä juuri juhannuksena. Heitä muistellen nuorina lähtivät näin Tiina kirjoittelee. 0408328001. Sepä on se meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa tulemaan noita juhannusterkkuja tai voi kertoa vähän, että minkälaista juhannussuunnitelmaa on ja minkälaisia juhannusmuistoja tulee mieleen. Ja kaikki viestit ovat arvonnassa mukana maanantaina, kun arvotaan kaksi kappaletta kahteen kertaan Sirkus Finlandian Iisalmen esitykseen. Ja ensi viikolla muuten reippaasti muutenkin noita Sirkus Finlandian lippuja tullaan eri paikkakunnille arpomaan Kuopioon, Varkauteen, Pieksämäelle ja Suonenjoelle. Eli kannattaa olla kuulolla ja aktiivinen viestien suhteen myöskin ensi viikolla. Elämää on juhannuksen jälkeenkin.
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Savon aamu.

Totojam Hotline. Kuten tuolla uutisessa kuultiin, niin Tuusniemen kunnan valtuustossa on nyt halukkuutta kuntaliitokseen, ja maanantaisessa kunnanvaltuustokokouksessa niin keskustan, kokoomuksen kuin perussuomalaisten edustajat ilmaisivat ryhmäpuheenvuoroissaan halukkuutensa aloittaa kuntaliitoksen valmistelut, kertoo muun muassa Savon Sanomat. Ja edellä mainitut ryhmät pitävät Tuusniemen valtuuston 17 paikasta halussaan 12, eli aika iso enemmistö tällä kannalla on. No, kunnanjohtaja Timo Kiviluoma kertoo tulleensa asiassa yllätetyksi, ja hän kommentoi Savon Sanomille, että asia ei ole noussut yhdessäkään aikaisemmassa valtuuston kokouksessa tällä tavalla esille. Kiviluoma kertoo ymmärtävänsä, että tällainen keskustelu on tapahtunut, kun katsoo Tuusniemen pitkään jatkunutta taloustilannetta. Tässä vaiheessa kunnanjohtaja Timo Kiviluoma ei itse ota kantaa kuntaliitosasiaan ja painottaa asian olevan puhtaasti poliittinen, mutta tällä kertaahan sitten kunnanvaltuustolle esiteltiin kuitenkin tuollainen positiivinen tuo tilinen päätös, eli siellä plussaa sitten oli. No, tässä uutisessa nyt sitten ei sen tarkemmin taideta kerrota, että mihinkä suuntaan se sitten Tuusniemen kunnan valtuutetut oikein katsovat tämän kuntaliitoksen suhteen. No, tämmöinen muutu tuntumainen äkkiseltään tunnusta, että onko katse suunnattu Kuopiota kohti vai mihinkä suuntaan. Myöskin kuuntelijamme laittoi tuonne meidän WhatsAppiin viestiä, että mihin kuntaan haluaa Tuusniemi selvittää kuntaliitosta. Niin, sitä tuo uutinen ei kerro. 0408328001, se on se meidän WhatsApp-numero, sinne voi laittaa kaikenlaisia viestejä tulemaan. Ja tuosta Tuusniemen kuntaliitosasiasta ja pohdinnoista ja mietinnöistä voi lukea lisää vaikkapa savonsanomat.fi.

0: Photograph, näin Ed Sheeran, se oli sellainen remix-versio se. 0408328001, sehän se on meidän WhatsApp-numero. Sinne voitte laittaa tänään juhannusterkkuja, kommentoida missä vietät juhannuksen, minkälaisia muistoja vaikkapa tulee ensimmäisenä juhannuksesta mieleen. Tai ihan vaikka semmoinen yksinkertainen juhannus terveinen jollekulle, niin sekin käy tottahan toki. Ja kaikki mahdolliset viestit ovat mukana Sirkus Finlandian Iisalmen esityksen lippuarvonnassa, kun maanantaina 2 kappaletta kahteen kertaan noita lippuja arvotaan. Ja nuo Sirkus Finlandian Iisalmen esitykset ovat jo 2.3. ja 2.4. päivä tätä kuuta, eli ensi viikolla. Minkälaisia viestejä tänne on tullut? No tuossa Tarja laittoi muun muassa viesti, että huomenta, lämmintä juhannusta kaikille. Minä lähden kohta mökille, eli siellä ollaan jo niin sanotusti lähtökuopissa. Mirja Helena laitteli ihanaa juhannusta toimitukseen ja jokaiselle kuulijalle myöskin. Ja JTR, meidän Savipellon kirjeenvaihtaja Iisalmesta, laittoi viestiä myöskin, että JTR ja Koiruus Roki ulkoiltiin viileässä säässä plus 12 ja tuuli kylmän viileä pilvistä taivasta Savipellossa. No, pilvistä oli kyllä, kun itsekin lähdin töihin ajamaan ja 11,1 astetta näytti mittari ja tuulikin kävi, että aika kolkko aamu. Ihan piti laittaa niin sanotusti kierto päälle tuolla pannuhuoneessa ja pienet tulet, että huusholliin sai lämpöä, kun vähän herätessä tuntui mökki hieman semmoiselta kolkon kalskealta. 0408328001, sinne vaan viestejä tulemaan, juhannusterveisiä, juhannussuunnitelmia, juhannusmuistoja. Kaikki viestit ovat mukana Sirkus Finlandian Iisalmen esityksen lippuarvonnoissa maanantaina.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Sokos Hotel tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Suuret urheilutapahtumat on varmasti sellaisia, että kaveriporukat saattaa alkaa lyömään vetoa niistä lopputuloksista ja muutenkin vähän katsastaa sitä tilannetta rahapelin kannalta. Ja jalkapallon MM-kisat varmasti myös on kaveri- ja työporukoita saanut veikkaamaan. Savon Sanomien toimittaja Valentin Vänskä, sinä tarttuit aiheeseen ja tiedustelit vähän, että mitenkäs laillista puuhaa se on, jos kavereiden kesken vähän vaikka jalkapallon MM-kisoista vetoa lyö.
2: Joo, kyllä. Soittelin arpajaishallintoon ja sieltä sain ylitarkastaja Ville Laitilalta kommentit, että joo, että kyseessä on tosiaan laitonta touhuahan se on. Tämmöisessä tyypillisessä pelissä, tämmöisessä porukkapelissä, kaveriporukassa, niin yleensä siinä on osallistumismaksu, sitten jonkinlainen rahapotti, summa, joka sitten voitetaan, yksi voittaja tai sitten jaetaan kolmelle parhaalle siivut siitä. Ja tietysti kun siinä mukana on sattuma-elementti, niin silloin se on rahapelirikos.
1: Ja niin, eli se on kuullut ikään kuin arpajaislain piiriin tällainen toiminta.
2: Kyllä, juuri noin kolme piirrettä tekee siitä sen, että osallistumismaksu, jonkinlainen voittopotti ja sitten sattuma-elementti, niin silloin siitä tulee arpajaisrikos.
1: Niin, yleensähän näissä tällaisissa kaveriporukkaa veikkauksissa ehkä ei pelata mitenkään isoilla summilla toivon mukaan, niin onko sitä vaikka pistää 50 senttiä tai vähemmänkin likoon, niin ollaanko edelleenkin niin sanotusti rikoksen tiellä?
2: Joo, arpajaislaki ei ota kantaa näihin summiin, vaan ne on kaikki niin kuin lähtökohtaisesti kielletty, että ei ole väliä, että pelataanko eurolla vai 1 000 eurolla, niin laitonta toimintaa se on joka tapauksessa.
1: Niin, vaikka toisessa on vähän se niin sanottu rikoshyöty, vähän niin isompi kuin
2: näin.
1: Toisessa
2: kyllä,
1: pelissä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Valentin Vänskä, mitä sitten, jos tämmöisestä joku sitten sattuu ilmoittamaan, niin mitä sitten tapahtuu? Tiedustelitko tätä asiaa?
2: Silloin jo poliisitutkintahan siitä tulee. Itse arpajaishallinto keskittyy pääasiassa niin kuin veikkauksen valvontaan, että varmaan porukkapelejä on tosi hankala valvoa ja muuta, että nimenomaan, että ainut keino, että millä tähän niin kuin piiriin päästään sisällä, niin on varmaan just kansalaisilmoitus, eli saattaa peliporukasta jollain omatunto kolkutella tai muuta, mutta muuten ei poliisilla ole hirveästi keinoja, että millä valvoa tätä.
1: Ja tämä varmasti kuitenkin tunnustaa, että tämä on aika ehkä yleistäkin ja sillä
2: kyllä
1: tavalla ehkä niin kuin kaveriporukassa ja muutenkin ehkä vähän sellaisesti niin sanotusti hiljaa hyväksyttyäkin.
2: Kyllä, kyllä. Mutta vuonna 2007 tähän on todennäköisesti tulossa muutos, eli ensi vuonna kun muuttuu rahapelilaki ja lisenssimarkkinat ja näin, että silloin on lakiin kirjattu, että tämmöinen pienimuotoinen pelaaminen niin sanotussa lähihenkilöiden ja muiden kanssa, että olisi niin kuin sallittua, mutta siinäkin on kirjattu, että tosiaan se on sallittua ainoastaan silloin, jos summat on pieniä, lähinnä symbolisia.
1: Näinpä. Kiitoksia tästä Valentin Vänskä ja aiheesta lisää savonsanomat.fi.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Optisyke.
1: Ja liikennekeli on Fintrafikin mukaan normaali Pohjois-Savossa tällä hetkellä ja liikenne on sujuvaa. Tien pinnat ovat kuivia, joten hyvissä olosuhteissa ajellaan. Ja tielle 5 myöskin tietoa erikoiskuljetuksesta. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, kuljetuksen pituus 44 metriä. Kuljetus liikkuu tiellä 5 Juva, Mänty, Harju, Kuortti. Tänään kello 15 saakka tämä on voimassa. Eli tie 5, erikoiskuljetus, kuljetuksen pituus 44 metriä, liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetus liikkuu reitillä, tie 5, Juva, Mänty, Harju, Kuortti. Ja kello 15 asti tämä sitten voimassa. Oikein turvallista juhannusliikennettä kaikille.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Optisyke.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Keskusmatkuksen lystikkään, joo!
4: Tänä kesänä la Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
5: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.

vadelma venejä. Kasmir, sitähän saattaa ehkä juhannusvarusteisiin kuulua sitä lonkeroa myöskin meillä suomalaisilla ja savolaisilla. Ja tuota lonkeroa, eli drinkkiinhan saa nykyään vaikka minkälaisissa erilaisissa maussa, että ei tarvitse välttämättä sitä niin sanottua harmaata olla. Lonkerohan on juomasekoitus, joka valmistetaan yleensä ginistä ja limonadista. Perinteinen maku tulee kreippilimonadista ja nykyimmeiselle sitten on tarjolla monenmoista makua. Savon Sanomat on nyt testannut näitä erilaisia makulonkeroita eri panimoilta. 3 kesätoimittajan raati antoi jokaiselle juomalle kouluarvosanan asteikolla 4-10. Ja kylläpä sieltä sitten suosikkia löytyi, että myöskin selkeä sitten sellainen, joka ei tälle makuraadille oikein sitten iskenyt. Tällainen banaanin makuinen lonkero iski sitten oikein toden teolla makunystyröihin ja se ei kovinkaan mairittelevia arvosanoja saanut. Jotenkin itsekin ajattelen, että hyvin esanssinen banaanilonkero kyllä kuulostaa lähtökohtaisesti ja vähän semmoiselta, että ei välttämättä sitä omaa meiluisinta juomaa ole. Mutta tuolta savonsanomat.fi, sieltä pääsee sitten tutustumaan tarkemmin, että mihinkä se makuraati sitten oikein tykästyi noissa makulonkeroissa. Tämä on Alex Vargas ja tämä on Rice.

0: Rice ja Alex Vargas tuossa hetki sitten kertoilin tuosta Savon Sanomien makulonkero raadista, niin myös meidän WhatsAppiin tuli aiheeseen liittyen viestiä, että Ruotsin TV:ssä kerrottiin, että suomalainen lonkero on suosittua Ruotsissa ja yllättäen myös Britanniassa. Mielenkiintoinen tieto. Mitenkö minä jotenkin tuon lonkeron historian sitten liitän jotenkin Helsingin olympialaisiin? En tiedä, miksi näin tuossa. Kyllä, ja löysinkin tiedon, että lonkero, eli long drink, on suomalaislähtöinen alkoholipitoinen juomasekoitus. Ensimmäiset suomalaiset lonkerot olivat alkon vuoden 1952 Helsingin olympialaisen lanseeraamat gin long drink ja brandy long drink, eli jonka valmisti sitten Hartwall puolestaan. Eli kyllä näitä tällaisia makulonkeroita on ollut aiemminkin, kun on sitten brandy long drink jo ollut. Eli muistin, ei tehnyt taaskaan tepposia, vaan muistin oikein, kun jotenkin lonkeron ja Helsingin olympialaiset yhdistin. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne voi viestejä laittaa. Tänään sitten voi laittaa vaikkapa juhannusterkkuja, kertoilla vaikkapa vähän juhannusmuistoja, taikkapa kertoilla myöskin niitä juhannussuunnitelmia. Sana sinänsä on ihan vapaa ja kaikki vesit ovat mukana arvonnassa maanantaina, kun arvotaan 2x2 lippua Sirkus Finlandian Iisalmen esitykseen. Ja ensi viikolla sitten moneen Pohjois-Savon paikkakunnan Sirkus Finlandian esitykseen lippuja arvotaan, mutta maanantaina siis arvotaan tuonne Iisalmen esityksiin 23. ja 24. kesäkuuta. No, otetaan näitä viestejä. Tässä on meillä hetki vielä aikaa ennen uutisia, niin tuossa laittoi JTR viestiä, että JTR ja muista juhannuksesta. Myöhästyin Marianhaminasta lähtevästä Turun laivasta. No, takaisin hotelliin ja anomus, että yksi yö vielä. No, se muuttui 2 yöksi ja Jussin vetoon Midsommar Tongenin ympärille. Keskikoulun ruotsin kielikoetuksella, mutta mukava ilta oli. Tämä oli jotain 70-luvulla. Niin intin jälkeen 7.7. olikohan Mariella laiva, kun sitten Turkuun pääsin ja sieltä Kuopion junalla. Eli tuossa on nyt kuitenkin ihan loppujen lopuksi ollut ihan oikeastaan hyvä sattumus tuo myöhästyminen, että ihan hauskaa juhannusta on vietetty sitten Midsommar Tongenin ympärillä parikin päivää. Päivi mummu tuossa laitteli myöskin viestiä ja toivottelee oikein hyvää juhannusta. Kiitos sitä samaa, Päivi mummu. 0408328001. Sinne vaan juhannusterkkuja, juhannusmuistoja, juhannussuunnitelmia. Kaikki veistit ovat Sirkus Finlandian Iisalmen ensi viikon esitysten lippuarvonnoissa mukana.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Sen kafeen ei petinyt tyttö vielä ennen kuin päästään kello 8 uutisiin, jotka toimittaa meille Emma Jalkonen. Hyvää huomenta, sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi.
2: Savon aamu.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton

0: ja muut korkeakorkoiset kulutusluotot. Ulosmitattuja kiinteistöjä tulee Itä-Suomessa myyntiin nopeammin kuin niitä ehditään realisoida, kertoo ulosottolaitoksen Itä-Suomen johtava kihlakunnan vouti Antti Soininen. Tuusniemen kunnanvaltuustossa kytee halukkuutta kuntaliitokseen. Maanantaisessa kunnanvaltuuston kokouksessa niin keskustan, kokoomuksen kuin perussuomalaistenkin edustajat ilmaisivat ryhmäpuheenvuoroissaan halukkuutensa aloittaa kuntaliitoksen valmistelu. Nämä ryhmät pitävät Tuusniemen valtuuston 17 paikasta hallussaan 12. Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma kertoo tulleensa asiassa yllätetyksi. Hän kuitenkin sanoo ymmärtävänsä keskustelua Tuusniemen taloustilanteen takia. Tuusniemi teki viime vuonna vajaat 500 000 euroa ylijäämää, mutta ennen sitä takana on ollut heikkoja vuosia. Pohjoissavolaiset vihreät päättäjät eivät näe ongelmaa puolueen puheenjohtaja Sofia Virran osallistumisessa erikoisjoukot ohjelman kuvauksiin kesken eduskunnan istuntokauden. Virta oli tositelevisio-ohjelman kuvausten takia poissa eduskuntatyöstä noin viikon. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja Kuopion kaupunginvaltuutettu Marja Berg korostaa, ettei Virta ole tehnyt hänen mielestään mitään väärin, eikä hän voi tuomita Virtaa mistään. Sekä vihreiden Siilinjärven kunnanvaltuutettu ja kansanedustajaehdokas Ulla Santti että Kuopion kaupungin valtuutettu Harri Auvinen näkevät poissaolosta nousseessa kohussa maalitusta. Juhannusliikenteen Savon alueella ennakoidaan jakaantuvan tänä vuonna kahteen osaan. VR:n ja matkahuollon mukaan juhannuksen menoliikenne on vilkkainta junissa ja linja-autoissa torstaina. Esimerkiksi useita junavuoroja on jo ostettu täyteen. Maanteillä sen sijaan Itä-Suomen poliisi ja liikenteen ohjauskeskus Fintrafic ennakoivat vilkkaimmiksi päiviksi perjantaita eli juhannusaattoa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Emma Jalkonen toimitti edellä meille kello 8 uutiset. Michael Jacksonia kuullaan tähän seuraavaksi Laava Never Felt So Good, mutta sitä ennen sää ennustetta Pohjois-Savon ilmatieteen laitokselta tälle torstaille. Ja sehän kertoo seuraavaa, että tänään sää on maakunnassamme pilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 12-17 astetta, heikkoa luoteistuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Mamba never felt so good. Michael Jackson, 8 minuuttia yli 8 on kello. Saarelais Nansi täällä sinun seurassasi. Terve ja hyvää huomenta ja hyvää juhannuksen aaton aattoa. Ja sehän on myöskin aika ottaa käsittelyyn aamun hyvä uutinen, joka tulee tällä kertaa Vesannon suunnalta ja liittyen kansalaisvaikuttamiseen. Kyllä, nimittäin tuolla Vesannon suunnalla on Vesantohallin kuntosalin käyttäjät tuskailleet tilan ahtauden kanssa. No, tämä tietysti ei ole positiivinen uutinen, mutta kuntosalin kehittämisestä tehtiin kuntalaisaloite, joka on nyt kantanut pitkälle, kertoo Sisä-Savo-lehti. Vesannon hyvinvointi- ja viestintäjohtaja Anne Jäntti kommentoi, että meillä on paljon kuntosalin käyttäjiä ja lisää tulee koko ajan. Kiitos laadukkaan liikuntaneuvonnan. Erityisen merkityksellisen asiasta tekee se, että juuri kuntosalin käyttäjät ovat olleet aktiivisia tässä prosessissa. No sitten taustatietoa on haettu kysymällä tilan käyttäjien mielipidettä ja kyselyn tuloksissa esille nousi erityisesti nykyisen kuntosalin tilan ahtaus. No, Sisä-Savo-lehti kertoo, että asiaa selvittänyt työryhmä kävi katsomassa eri vaihtoehtoisia tiloja kuntosalille ja laati kustannusarvioita eri vaihtoehdoille. Ja nyt näyttää siltä, että tuo paras ylläpitämän kuntosalin siirtyminen säästökulman tiloihin, jotka ovat jo valmiiksi kunnan omistuksessa ja tilat on sopivan isotkin, 72 neliötä nykyistä suuremmat ja siellä on korkeutta ja hyvää ilmanvaihtoa ja niin poispäin. Uusi säästökulman tiloihin sijoittava kuntosali olisi käyttäjille avoinna entisen tapaan 24 tuntia vuorokaudessa maanantaista sunnuntaihin ja kuntosalimuutoksen vaadittavan investoinnin osuus olisi 24 000 euroa ja asiantuntijapalvelut 5 000 euroa. Eli kyllä, tämmöisen kuntalaisaloitteen kautta sitten on näinkin pitkälle päästy, joten sehän on hyvä uutinen, että kansalaisten vaikuttaminen on ihan totta ja tosi asia Vesannon suunnalla. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa 2 kuntosalin esitystä, jolloin Vesantohallin yhteyteen jätetään opetus, kuntosali oppilaiden ja opiskelijoiden käyttöön ja lisäksi lautakunta toteaa, että jos liikuntatoimen ylläpitämä kuntosali siirretään säästökulman tiloihin, tulee etsivän nuorisoton käyttöön löytää toiminnalle sopiva rauhallinen työtila. Eli kyllä, nyt suunnitelmat ovat näin pitkälle ja kuntalaisaloitteesta tuo lähti. Hyvä uutinen.
1: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Niin, herätäänkö Hevillä hitillä vai jollain helemmällä biisillä? Pistäisi biisi ehdotusta nyt tulemaan tuonne meidän WhatsApp-boksiin. Numero on 0408328001. Ja kaipailen vähän myöskin perusteluita, että miksi minun pitäisi juuri se sinun ehdottama herätysäänibiisi soittaa. 0408328001 ja herätysäänihän soitetaan tuossa noin 10:50. Oli se sinun ehdotus sitten heavy, hitti tai joku hellempi biisi tai jotain näiden yhdistelmää kenties. Laitas biisi ehdotusta nyt perusteluineen tulemaan, mitä soitetaan herätysääneksi 10:50.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ja kukapa muukaan kuin Madonna. Kasari-fiiliksissä mennään kohtakin, kun Bokat Companyn kuullaan All the Best Girls. Tuonne WhatsAppimmehan biisiehdotusten lisäksi voi laittaa vaikkapa juhannusterkkuja, juhannussuunnitelmia, juhannusmuistoja ja niin poispäin. Ja samalla tietysti myöskin sitä herätysbiisiä ehdotella. Ja viestit ovat mukana sitten maanantaisessa arvonnassa, kun 2x2 lippua arvotaan Sirkus Finlandian Iisalmen esityksiin, jotka ovat 23. ja 24. päivä kuluvaa kuuta, eli ensi viikolla. Ja ensi viikolla jatketaan noita arvontoja sitten myöskin Kuopion, Varkauden, Pieksämäen ja Sonenjoen esitysten tiimoilta. No, onhan sinne viestejä meidän WhatsAppiin tullut. Jonna P. laitteli viesti, että juhannusterkkuja haluaisin laittaa vanhemmilleni ja kaksoisveljelleni. Toivottavasti heillä on hyvä juhannus. Omissa suunnitelmissani on syödä mansikkakakkua ja katsoa leffaa. Aika hyvä suunnitelma on kyllä tuokin, ei mitään, Jonna B. Siinä terkkuja myös hänen kaksosvelelle ja vanhemmille lähti. Samalla, minnekäs minä kadotin jo tältä viestien joukosta sen Joran viestin. Kaivellaan se tuolta. Jora laittoi kuvaakin jääkaapin sisällyksestä. Siellä on muun muassa 1, 2, 3, 4 pulloa kotikalja, eli yhteensä kuulemma mukaan 3 litraa. Jora kirjoittaa, että meidän juhannukseen kuuluu aattona maaseudun rauhassa lohen savustaminen ja keitellään uutta perunaa lisukkeeksi, teen kermaviilistä kastikkeen kevät sipulilla, sinapilla sekä tiilillä höystettynä. Tein myös kotikaljaa ruoan kyytipojaksi. Keliennuste on sen verran suotuisa, että todennäköisesti juhannuslauantaina sekä sunnuntaina kurvaillaan vaimon kanssa moottoripyörällä. Jora lähettää hyvää juhannusta kaikille. Oikein hyvältä tuo suunnitelma kyllä kuulostaa. Ja Retsikin tuossa aamusella laittoi viestiä kuvan kerran moottoripyörästä, että myös siellä on Retsillä suunnitelmissa hyvien kelien myötä lähteä vähän pärtsäilemään. 0408328001, sinne vaan viestiä tulemaan, ja viestillä olette mukana myöskin sitten Sirkus Finlandian Iisalmen esitysten lippuarvonnassa maanantaina.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Juhannuskarkeelot.
3: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot.
4: Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
8: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.

0: Bocats Company, all the best girls. Hyvää huomenta Savon aamusta. Sinulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Kiva, kun olette kanssani viettämässä tätä juhannuksen aaton aatto aamua. Hetken kuluttua ollaan Rautalammin kerkon koskella ja sen historiallisen kanavan varrella. Nimittäin Sisä-Savo-lehden päätoimittaja Päivi Taskinen Keikki jututtaa filosofian kandidaatti Lasse Vihosta, joka on tutkinut tuon Kerkonkosken kanavalinjan rakentumisen vaiheita. 100 vuottahan tuolle kyseiselle kanavalle tulee täyteen tänä vuonna. Tähän aiheeseen pureudutaan tarkemmin Kaija Koon seuraavassa Elämässä kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Rautalan Minni Kerkonkoskella juhlistetaan historiallista kanavaa, jonka valmistumisesta on kulunut 100 vuotta. Ja tuollapa Kerkonkosken kanavalla oli sitten jututtamassa kanavalinjan rakentumisen vaiheita tutkinutta filosofian kandidaatti Lasse Vihosta, Sisä-Savo-lehden päätoimittaja Päivi Taskinen-Kekki. Seuraavaksi kuulemmekin tarkemmin tuon kanavan historiasta.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
2: Lasse Vihonen, sä oot tutkinut tätä Kerkonkosken kanavan historiaa pitkältä ajalta. Minkä takia tämä aikanaan rakennettiin?
3: No, tämä kanava liittyy tietysti Suomen teollistumiseen ja nimenomaan metsäteollisuuden kehittymiseen tällä alueella. Nimittäin 1100-luvun alussa syntyi jo tämmöinen sahakeskittymä tuonne Iisvedelle ja sitten toisaalta Suolahdelle Äänekosken alueelle. Siellä perustettiin puuhiomoja ja jopa pieni paperitehdas. Ja tämän näiden teollisuuslaitosten puuhuollon takia paikalliset kuntapäättäjät jo 1910 tekivät aloitteen, että nämä alueen suuret järvet, Niinivesi, Kiesimä, Konnevesi ja Keitele yhdistettäisiin kanavilla, jota kautta sitten voitiin kuljettaa puutavaraa näille tehtaille alueen suuria metsävaroja hyödyntäen.
2: Kyllä. Minkämoinen urakka se oli? Kuinka monta vuotta meni, että Kerkonkosken kanava ja koko tämä kanavareitti saatiin valmiiksi?
3: No, kanavan valmistuminen kesti useita vuosia. Päätös tämän kanavan valmistamisesta tai rakentamisesta tehtiin jo 1917, mutta käytännössä työt alkoivat vasta syksyllä 18. Ja tämä 4 kanavan reitin lopullinen valmistuminen, voidaan sanoa, että se tapahtui lokakuussa 1927, jolloin kaikkien 4 kanavan lopulliset tarkastukset ja hyväksynnät tehtiin.
2: Kuinka pitkään tämä oli teollisuuden käytössä tai hyödynnettävissä?
3: No, tämä reitistö toimi heti vuonna 1928, kun tämä aloitettiin, tämä tukinuotta, niin vuoteen 2002 saakka tätä reitistöä käytettiin hyväksi nippu-uitoissa molempiin suuntiin, siis tuolta Keitelejärveltä Iisvedelle ja Iisveden suunnalta ja täältä Niiniveden suunnalta sitten taas tuonne ylöspäin Suolahteen. Tämä olikin oikeastaan tämän kanavan niin kuin juhla-aikaa siinä mielessä, että tämä liikenne oli vilkkaimmillaan ehkä 1960-luvun alkuvuosina. Silloin jopa 1500 tukkilauttaa vuodessa tai kesässä kuljetettiin näiden kanavien läpi. Ja tämä kanavien käyttö tähän nippu-uittojen tekemiseen merkitsi myös tuloja paikallisille, koska pitkät nippu-uitot oli näiden sulkujen kohdalla valasteltava osiin ja sitten paikalliset ihmiset vetivät näitä lauttoja sitten tämän sulkujen läpi. Ja varhaimpina päivinä niin tämä oli ympärivuorokautista toimintaa, eli 40 sulutusta tehtiin päivässä näitä ja se työllisti aivan koulupojista vanhoihin ukkoihin kylän väkeä.
2: Kyllä vaan. Kuinka historia siitä eteni sitten, kun sanoit, että 60-luvulla oli niin kuin voimissaan, kaikista eniten voimissaan tämä toiminta? Niin...
3: No, puutavaran uittohan väheni tällä alueella nimenomaan metsäteiden rakentamisen ja rekka-autojen yleistämisen johdosta jo tuolla 80-luvulla. Eli silloin kumipyörille siirtyi nämä puutavaran kuljetukset hyvin pitkälle ja vuonna 2002 sitten todella niin tämä uitto virallisesti loppui tällä alueella. Sen jälkeen tämä kanavalinjasto on lähinnä ollut huvimatkailun käytössä ja me toivomme tietysti, että tämä kaunis kanavalinja säilyisi toimintakunnossa seuraavatkin 100 vuotta ja nimenomaan voitaisiin hyödyntää nyt, kun ei ole tätä puunuittoa tässä haittana, niin nimenomaan tämmöisenä matkailuliikenteen matkailuverkostoalueena. Tämähän on hyvin kaunista seutua ja minun mielestäni ansaisi tulla paremmin tunnetuksi tämmöisenä järvimatkailualueena.
0: Palataan vielä hetken kuluttua tuonne Kerkonkoskelle ja jatketaan puhetta tuosta 100-vuotiaan kanavan historiasta.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Näin palataan Rautalammin Kerkon koskelle, jossa juhlistetaan historiallista kanavaa tänä vuonna, kun tuo kanava valmistui 100 vuotta sitten. Päivi Taskinen Kekki jatkaa jutustelua tuon kanavan historiasta filosofian kandidaatin Lasse Vihosen kanssa. Lasse Vihonen on tutkinut tuota kanavalinjan rakentumista ja sen vaiheita.
2: Äskenhän nähtiin kalastajia, jotka hyödynsivät kanavan mahdollisuutta ja järven vaihtamista tunnelmasta toiseen.
3: Kyllä. Ja tässä on tietysti toivomuksena, että myös alueen elinkeinoelämä tarttuisi näihin mahdollisuuksiin, joita tämmöinen matkailu tuo mukanaan. Esimerkiksi erilaisten pysäköintien tai ankkuripaikkojen ja levähdyspaikkojen rakentamiset ja sitten tietysti polttoainehuolto ja ruokahuolto tässä kanavan varrella toisi varmasti myös työtä näille paikallisille asukkaille.
2: Rautalammin Kerkonkoskella ollaan 100 vuotta sitten valmistuneen hienon kanavan äärellä. Oliko näin, että teillä on juhliakin tulossa?
3: No, meidän tarkoitus paikallisten yhteistyökumppanien kanssa on järjestää 28. päivä kesäkuuta kello 13 lähtevä juhlaristeily, jossa on tarkoitus tämä kanavalinjaa purjehtia tuonne Keiteleen suuntaan Kiesimän ja Neiturien kanavien kautta. Ja sitten teemme pienen pyörähdyksen Keiteleen järvelle ja tullaan takaisin. Ja tämän risteilyn aikana on tarkoitukseni kertoa tämän kanavan linjan rakentamisesta ja sitten myös mukana olleet ihmiset, jotka ovat olleet mukana näissä uitoissa, kertovat kokemuksiaan. Ja ehkä voidaan myös hieman visioida myös tulevaisuutta sillä lailla, että minkälaisia mahdollisuuksia tällä alueella olisi harrastaa venematkailua ja muita tähän vesiliikenteeseen liittyviä aktiviteetteja, esimerkiksi kanottiretkiä ja niin päin pois.
2: Lasse Vihonen, mikä sinua kiehtoo kanavissa ja nimenomaan Kerkonkosken kanavassa?
3: No, olen tietysti jo yli 50 vuotta viettänyt kesiäni täällä kanavien varressa ja tietysti nähnyt tämän alueen muutoksen ja toisaalta niin ihastunut paikkaan sillä lailla, että tämähän on aivan loistavaa seudultaan ja ihmisiltään ja toivoisin, että tämmöinen maaseutua nykyisin vaivaava väestökatokin saataisiin hillintään jo ja kaikki keinot sen niin kuin ehkäisemiseksi olisi hyvä, muun muassa tämmöinen vesimatkailun kehittäminen.
2: Taustaltasi olet historian tutkija, historiaa opiskellut. Miten se näkyy tässä kiinnostuksessa ja tiedon keräämisessä Kerkonkosken kanavaan ja kanaviin ylipäätään liittyen?
3: No, ylipäätään olen tietysti kiinnostunut menneisyydestä ja tietysti koulutukseni ansiosta on edellytyksiä ehkä paremmin tutkia asiakirjoja ja muita lähteitä kuin ihan tällä alueella amatöörinä toimimaan, mutta tietysti se perimmäinen syy kai on se, että nyt tietysti jollain lailla pyrkisi auttamaan tätä seutua myös tämän historian tutkimuksen avulla, koska se auttaa myös ymmärtämään ja ehkä myös selittämään nykyistä elämänmenoa ja sen vaihtelua.
1: Näin totesi Rautalammin Kerkonkoskella filosofian kandidaatti Lasse Vihonen. Häntä jututti Sisä-Savon päätoimittaja Päivi Taskinen Kekki. Aiheesta löydät lisää tuoreista Sisä-Savo-lehdestä ja verkosta sisä-savo.fi.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Hyvää huomenta sulle, toivottelen myöskin Savon aamusta saarelaisen Assia. Olavi Uusiviran kultaan hiuksissa kappaleen jälkeen on luvassa tämän aamun herätysääni ja herätysbiisi. Ehdotappa biisiä soitettavaksi, onko se heviä hittiä vai kenties hellä tai jotain näiden yhdistelmää. Pistäis biisiehdotusta WhatsAppiin tulemaan 0408328001.
4: Ei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Herää järvi maisemaan. Rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
9: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

Olavi Uusivirta ja kultaa hiuksissa ja se on tämän aamun herätysäänen eli herätysbiisin aika. Kiitos biisi ehdotuksista, joita tuli ja otetaan tietysti tähän vuoden aikaan sopiva kappale. ITR ehdotteli Juhavat Vainiota ja Juhannustanssit biisiä olisi ajankohtaista. En tiedä mikä kategoria se on, hittikö? No eikö se hitti nyt ole Juha Vainion Juhannustanssit ja tässäpä kyseinen kappale.

0: Eikö sitä niin sanota, että sen lauluja laulat, jonka leipää syöt, siinä Jana Tuinen soitteli tangoja, mutta sitten kun väki väheni, niin ei muuta kuin jatsiksi pistettiin ja silloin se Jana Tuinen onnen saa. Se oli tämän aamun meidän herätysääni. Maanantaina sitten herätellään jollain ihan muulla biisillä. Pistäisi jo sinne mietintämyssyyn, että mikä mahtaisi olla sopiva juhannuksen jälkeisen maanantain herätysääni.
1: Savon aamu.
0: Anna Puukar tarvitsee vaan kuulemaan vielä yhden yön aikaa, mutta sinulla on miettiä sitä maanantain herätysääntä vielä useampikin yö. Anna Puun kappaleen jälkeen sitten vuorossa ovat uutiset. Savon Sanomien uutiset meidät toimittaa Emma Jalkkonen. Hyvää huomenta. Sulle toivottelee myöskin suoralaisen Anssi.

0: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Tunnin kuva. Sähköinen passikuva suoraan poliisille. Digikuvat heti mukaan myös suoraan puhelimesta. Tervetuloa Tunnin kuvaan. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaa.
3: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen, hyvää huomenta. Ulosottovelkojen velallisten määrä on kasvanut Pohjois-Savossa. Ulosottolaitoksen mukaan ulosottovelkaa on jo noin kymmenesosalla pohjoissavolaisista. Keskimääräinen ulosottovelka oli viime vuonna Pohjois-Savossa noin 6500 euroa. Velkaantumista ovat kiihdyttäneet erityisesti pikavipit ja muut korkeakorkoiset kulutusluotot. Ulosmitattuja kiinteistöjä tulee Itä-Suomessa myyntiin nopeammin kuin niitä ehditään realisoida, kertoo ulosottolaitoksen Itä-Suomen johtava kihlakunnan vouti Antti Soininen. Tuusniemen kunnanvaltuustossa kytee halu.

0: sitä takana on ollut heikkoja vuosia. Pohjoissavolaiset vihreät päättäjät eivät näe ongelmaa puolueen puheenjohtaja Sofia Virran osallistumisessa erikoisjoukot ohjelman kuvauksiin kesken eduskunnan istuntokauden. Virta oli tositelevisio-ohjelman kuvausten takia poissa eduskuntatyöstä noin viikon. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja Kuopion kaupunginvaltuutettu Marja Berg korostaa, ettei Virta ole tehnyt hänen mielestään mitään väärin, eikä hän voi tuomita Virtaa mistään. Sekä vihreiden Siilinjärven kunnanvaltuutettu ja kansanedustajaehdokas Ulla Santti, että Kuopion kaupungin valtuutettu Harri Auvinen näkevät poissaolosta nousseessa kohussa maalitusta. Juhannusliikenteen Savon alueella ennakoidaan jakaantuvan tänä vuonna kahteen osaan. VR:n ja matkahuollon mukaan juhannuksen menoliikenne on vilkkainta junissa ja linja-autoissa torstaina. Esimerkiksi useita junavuoroja on jo ostettu täyteen. Maanteillä sen sijaan Itä-Suomen poliisi ja liikenteen ohjauskeskus Fintrafic ennakoivat vilkkaimmiksi päiviksi perjantaita eli juhannusaattoa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Emma Jalkkonen toimitti edellä kelloa 9 Savon Sanomien uutiset. Hetken kuluttua on vuorossa puolestaan aamun kahvivieras ja tällä kertaa Hedonno-nimisestä kuopiolaisesta yhtyeestä. Meillä on vieraana Olli Hartikainen ja Jari Back. Mutta sitä ennen vielä sääennustaja Katarina The Wavesin Walking on Sunshine. Ilmatieteen laitos kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän iltaan asti pilvistä ja poutaista säätä, päivän ylin lämpötila 12-17 astetta, heikkoa luoteistuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Hyvää huomenta, Savo!

0: aamukahvivieras.
1: Näin on koittanut juhannuksen aaton aamun kahvivieraan osuus. Ja itse asiassa voisinko sitä juhannuksen kunniaksi vierata on kaksin kappalein, kun kuopiolaisesta Hedon-yhtyeestä ovat mukana tänään Olli Hartikainen ja Jari Back. Morjesta, herrat.
2: Päivää.
1: Jos lähdetään liikkeelle siitä, että tuossa vajaa viikko sitten perjantaina teiltä tuli uusi biisi, ja heinäkuussa sitten puolen välin tietämiin tulee EP, ja tuossa toukokuussa tuli myöskin biisi. Ennen kuin mennään näihin tarkemmin, niin kumpiko Olli vai Jari kertoo vähän tarkemmin, että mikä ja minkälainen bändi on Hedone?
2: No, meikäläinen voi ottaa tästä kopiin, ja 2023 Lipposen Olli, meidän kitaristi, kysyi minulta, että tuutko laulamaan, että hän tietää hyviä tyyppejä ympärille, että perustetaan bändiä. Me sanoin, että eihän se ota, jos ei kokeile, ja, tai anna, jos ei kokeile. Ja ensimmäiset treenit siihen päräytettiin ja soiteltiin cover-kappaleita vähän laidasta laitaa. Sanotaan nyt näin vaikka, että Juisesta Pink Floydiin siltä väliltä. Ja sehän lähti rokkaamaan. Yhteinen sävel syntyi saman tien ensimmäisestä treeneistä. Ja kerta viikkoa ollaan käyty soittelemassa siitä asti. Ja sitten tuli kipinä tehdä omia kappaleita ja siellä oli jätkillä hyviä pohjia jo valmiina, mihin sitten tarvisi sanat. Ja meikäläinen sitten yritti parhaan mukaan kirjoittaa sanotuksia ja minulla on vielä semmoinen hauska, että sanotaan, että runosuoni sykkii ainoastaan aamulla, sanotaan, että siinä 6 ja 8 väliin, niin sitten siihen kelloaikaan me pyörittelin sanoja ja ensimmäiset sanat, kun oli valmiina, niin ei kun testaamaan ja eihän ne välttämättä ihan sinne päin mennyt, mitä ajateltiin. Ja ei kun vaan uutta ja uutta ja uutta. Paljon kirjoitin, sitten löytyi hyvät sanat ensimmäiseen biisiin. Sitä soitettiin ja ajateltiin, että jumatsukka, tähän kuulostaa hyvältä. Ja siitä syntyi sitten ajatus, että käydään tekemään lisää omia. Ja pitkään niitä hierottiin ja hinkattiin ja sitten tuli se kaunis päivä, kun tuli kysymys, että pitäisikö meidän lähteä studioon äänittämään näitä. No ei sitä tarvinnut kahta kertaa meiltä kysyä. Et sitten varattiin studioaikaa ja otettiin pitkä viikonloppu Tampereelle ja räimittiin siellä sitten 3 päivää. Ja 3 biisiä tuli mukana tänne kotikuopioon. Ja kyllä se sai hymyn huulille, että tältä se kuulostaa, kun se tehdään oikeasti oikein.
1: Tuossa Jari Back Olli sanoi, että silloin alkuun soitettiin cover-biisejä joku tovi ja siellä oli sitten ohjelmistossa Juice Leskistä, oliko Pink Floydiin tämä.
2: Joo, siltä väliltä.
1: Kaari, niin kuuluuko nämä cover-ajan biisit jollain tavalla sitten bändin omissa, Hedonen omissa biiseissä?
3: No se on aika laaja se spektri, miltä niitä tosiaan tulee, että on siellä vedetty Metallicaa ja jotain punkkiakin ja ruotsalaista rockia ja suomalaista rockia. On se, kyllä se jollain tavalla kuuluu väkiselläkin toi spektri, että kyllä mä itse meidät niputtaisin sinne suomirokin puolelle ehkä enemmän kuitenkin bändinä, niin kuin mitä nuo omat biisit on. Että ei siltä se Metallica puske ainakaan läpi, eikä ehkä Pink Floydikaan. Toki, no en mä tiedä, on sillä tietysti jotain ihan progressiivisiakin juttuja. Kyllä. Ja kyllähän meillä paljon siis on, edelleen soitetaan paljon kovereita, että omaa tuotantoa on nyt noiden 3 biisin lisäksi pari muuta aihiota, mutta se on tälleen, kun harrastuksena käydään tätä hommaa tekemässä, niin pääasiassa se on sitä, että soitetaan kuitenkin kovereita. Että tarkoitus on tietysti totta kai tehdä jatkossa enemmänkin omia biisejä, mutta katsotaan, millä aikataululla niitä tulee. Että nyt tuolla tulevalla keikalla on sitten tarkoitus kyllä jo yksi ottaa ohjelmistoon, mitä ei ole vielä levytetty, että katsotaan, millä aikataululla se saadaan sitten narulle asti laitettu.
1: Niin, Hedon on käsittääkseni 5-henkinen bändi, niin siinä varmaan on vähän, tuossa sanotkin Olli, että on kerran viikkoon noin niitä treenejä, mutta siinä varmaan on kuitenkin jommonenkin töissä tai kalenteria aina synkata, että kaikki pääsee paikalle.
2: Joo, kyllä se on, että tässä viimeisen 3 vuoden aikana, niin välillä se vakiopäivä on ollut maanantai, välillä se on ollut torstai, joskus se on ollut keskiviikko ja joskus on niitä taukoviikkoja, että kyllä se on aikamoista palapelin rakentamista, mutta sitten on myös niitä aikakausia, että se menee tosi jouhevasti ja vakiopäivä, vakiokelloaika. Mutta niin kuin meillä kaikilla tässä bändissä, niin jokaisella on myös se henkilökohtainen arki ja elämä ja työt, niin otetaan kaikki huomioon. Ja sanotaan, että ei tässä kellään vielä niin kuin huono maku ole suussa, että hyvällä hengellä ollaan menty eteenpäin.
1: Mm, ja se nyt sitten tuottaa hedelmää, että niitä omia biisejä on EP-lisen verran 3 kappaletta saatu.
2: Kyllä, ja kyllä kitaristi lupaili, että joulumarkkinoille saadaan sitten uutta sinkkua tehtyä. Että
1: mutta ei kai kuitenkaan joulubiisiä.
2: Ei joulubiisiä. Meillä ei tule kausibiisejä, mutta sanotaan, että se tulee olemaan hiukan erilaisempaa, mitä tämä 3 biisin EP. Että
1: Jari Väkkä, toimit Hedonissa basistina, 5-henkinen orkesteri, niin jos mietitään ihan sitä sinun taustaa, niin mitenkä innostut nimenomaan bassosta?
3: No sehän on se klassinen aikana, että kun kitaristeja oli jo bändissä 2 ja sitten tarvittiin se basisti, niin sitten vaihtui vaan kitarabasso. Siinä, no totuuden siementä siinä on mukana sen verran jo, että meillä yhden aikaisemman tai vieläkin edelleen voimassa olevan bändin kanssa oli semmoinen tilanne, että meiltä basisti lähti, niin mä sitten kitaraa jonkin verran soittaneena, niin rupesin sitten ottamaan haltuun. Mä olin siinä siis laulajana silloin aikaisemmin, mutta otin myös sitten basson siihen niin kuin mukaan. Ja sitä kautta sitten se basson soitto tuli itselle. Ja nyt sitä on sitten viety ihan ammatiksi asti konservatorion kautta. Ja tällä hetkellä opiskelen musiikkipedagogiksi tuossa Savonian ammattikorkeilla. Että se sillä tavalla tavallaan vain jäi sitten se basismi vähän päälle. Että sitä kautta on sitten tähänkin bändiin bassoon tullut. Että basson soitto kiinnostaa.
1: Niin, se varmaan on aika semmoinen perinteinen tapa siihen bassoon. Ehkä se ei ole ihan jokaisen se ensimmäinen valinta kuin kielisoitinta, niin se basso, ehkä se lähtee siltä kitaran kautta.
3: Niin, se ehkä on vähän sillä tavalla, jos bassoa miettii, niin se voi tuntua aika tylsältäkin soittimelta. Mutta kyllä sitä löytyy sitten niitä aika hienojakin ominaisuuksia, kun siihen vähän pääsee syvemmälle sisälle, että on se on kyllä hieno instrumentti.
1: Mites Olli Hartikainen, mitenkä se musiikki sinun elämän musiikki, soittaminen, laulaminen tuli?
2: No tästä annetaan pisteet tuonne kotiin omalle isälle ja Arto Black Piutuselle. Eli sitten kun minä synnyin, niin he tekivät sovinnon, että poika oppii soittamaan bassoa, kun täyttää 10 vuotta. Ja niin siinä sitten kävi, että Olli 10 vuotta opetteli basson soittoa Piutusen Artsi luona ja basso sitten jäi taakse ja tuli kitara, opettelin kitarasoiton ja pääsääntöinen kitaristi on ollut. Mut sitten työn kautta tullut laulu mukaan ja sitten Olli sanoi, että laulajaa tarvitaan, niin ei muuta kuin kokeilemaan. Ja sitten se osoittautukin aika mukavaksi touhuksi. Ja nykyisin kitara ja laulu on pääinstrumentti.
1: Siinä meni sitten velikiitoisesti ristiin tarinat. Juuri puhuttiin siitä, että ehkä se basso ei ole se ensimmäinen soitin.
2: Meni se just puuttuu siihen, että se pitäisi olla ensimmäinen soitin kaikilla.
1: Poikkeus vahvistaa säännön.
2: Kyllä.
1: Jatketaan keskustelua hetken kuluttua vielä Jari Bäkin ja Olli Hartikaisen kanssa.

0: aamukahvivieras.
1: Meillä aamun kahvivieraana Hedone-orkesterista Olli Hartikainen ja Jari Back. Nyt tosiaan on tulossa heinäkuussa sitten tuo kolmen biisin EP, kaksi biisiä sieltä jo on julkaistu, niin jos vähän puretaan, niin minkä tyyppinen EP on? Esitteleekö se koko kirjossaan Hedone-orkesterin?
2: No minun mielestä se osalta esittelee, mutta ehkä sitä rauhallisempaa puolta, että nämä on, ei ole hirveätä rytinää vielä näissä kolmessa biisissä, että meillä vähän vielä rokiimpaakin tavaraa on tulossa. Joskin tämä, sanotaanko, että näistäkin kolmesta vielä sitten ehkä rokkaavin on tämä viimeinen, mitä ei ole vielä julkaistu, niin sitä, että vielä kuulijat pysty arvioimaan, että mistä minä puhun sen osalta, mutta kyllä se minun mielestä aika hyvin tuo sitä soundia ja sitä niin kuin maailmaa, mitä myö musiikillisesti ollaan. Voitko allekirjoittaa?
3: Voin allekirjoittaa, ja sehän oma tapa on se, että eka kun on se kappale ja sävellys tehty, missä, tai instrumentaali versio on, niin me kuuntelen sen ja sen mukaan sitten mietin, että millaiset lyrikat siihen sopisi. Ja nyt sitten kävi tälleen, että siinä on kolme kappaletta ja jatkuva semmoinen nousujohdanne, niin sitten tuli mieleen, että miksipä tässä ei kirjoittaisi esimerkiksi parisuhteesta. Ja sen mukaan sitten on rakennettu trilogia eri parisuhteen koukeroista, ja lopputulema sitten kuullaan 17.7. kun EP julkaistaan.
1: Niin, tämmöinen, voisiko sanoa, että melkein kuin teema-EP?
3: Melkeinpä. Ihan voitaisiin käyttää tuota nimeä, teema-EP.
2: Kyllä.
1: Ja sitten on EPn kunniaksi luvassa, heti kun 17. päivä EP julkaistaan, niin voisiko sitä levyjulkkari keikkaa seuraavana päivänä 18. heinäkuuta?
2: Näinhän se olisi, että silloin mennään tuonne Kaivuripupiin ja meillä on mukana tuo. Mikäs tämä toinen bändi oli, joka sillä soittaa? Sinä muistat sen nimen.
3: Heitit se pallon mulle. Mä oon nyt aivan lukossa.
2: Joo, sama homma nyt pätkäs aivan täysin.
3: Morris-bändi.
2: Morris-bändi, kyllä aivan. Morris-bändi. Ollaan tässä nyt niinku hyviä kavereita, että kaverit kuhtuu meidät soittamaan ja sitä ei muisteta edes bändin nimi. tämä nyt oli ihan vaan pätkäsyy päässä, kyllä hyvänä aika.
1: No jos sovittaa, joo, se sotakoon sitten näin juhannuksen aaton aamun kunniaksi.
3: Kyllä, voi välillä vähän. Älä leikkaa pois.
1: mitä keikalla? Siinä jo vähän sanottiinkin tuossa aikaisemmin, että niitä omia biisejä ennen julkaisematonta, sitten ehkä vähän kovereita myöskin.
3: Joo, siinä on myös, että coverit on pyritty myös rakentamaan tuonne keikalle sille, että ne myös sitoo toisiaan yhteen. Eli siis siellä kuullaan suomenkielistä musiikkia cover-puolella, mutta myös englanninkielistä musiikkia.
1: Mm. Bändin nimi on Hedone.
3: Kyllä.
1: Mistä moinen?
3: Silloin, kun nimeä käytiin miettimään ja pyörittelemään, ja oli niitä ehdotuksia vaikka sun minkälaisia, mutta pääpointti oli se, että otetaan nimi, mikä toimii suomenkieliseen musiikkiin ja myös tarvittaessa englanninkieliseen musiikkiin. Et jos tulee joskus se kipinä tehdä englanninkielistä musiikkia, niin voi samalla nimellä tehdä. Ja sitten niitä vaan pyöriteltiin paperille, että mikä kuulostaa hyvää tai mikä merkitsee jotain. Ja tämähän on siis tämmöinen, miksi tämä nyt sanotaan, mystiikka, mystinen, liittyy rakkauteen ja tai sitten voi niin kuin englanninkieliksi miettiä, että he done. Että ihan miten se kuulija haluaa sen kuulla. Tai sitten ihan perus Hedone Kuopiosta.
1: Mm. Olli Hartikainen, tässä mainitsin, että nimi vähän siltä pohjalta lähdettiin, että jos tulee se kipinä tehdä englanninkielistä musiikkia, niin nyt kuitenkin suomeksi biisit tulee ja syntyy käsitteeksi, sanotaan, että näitä biisejä, niin onko se kipinä kuitenkin vielä vahvemmin siinä suomen kielessä?
3: On se suomen kielessä, että siinä on tosi iso haaste tehdä suomenkielisiä lyrikoita, että ne on kiinnostavia, eikä ne ole niitä kulutettuja ja ennalta arvattavia. Itse en ole mikään mestarikirjoittaja, mutta huomaan, että siinä koko ajan kehittyy, mitä enemmän sitä tekee. Ja sitten siihen kyllä saa tukea muun muassa lauluopettajalta, joka sitten myös lukee tekstejä läpi ja kyseenalaistaa myös aika rankasti, että meinaisitko oikeasti noin laulaa. Niin siinä vaiheessa sitten on silleen, että en meinannut.
1: Biisit sitten muotoutuu siihen loppumuotoon koko bändin voimin. Jari Mäke.
2: Näin, sinne käy. Että tota, se on, no nämä biisit on, no vanhimmat on vielä sille, että ne on vielä vähän eri porukankin kanssa sävelletty. Ja sitten on pari biisiä, jotka on tuo Lipposen Olli kitaristi tuonut treenikselle ja niitä on lähdetty siitä työstämään ja sitten yhdessä sovitettu ne semmoiseen muotoonsa, kun ne sitten nyt on. Ja sitten Olli on tosiaan tehnyt niihin sanoitukset ja niitä on sitten noita laulumelodioita ja muitakin on totta kai porukassa vielä vähän mietitty treeniksellä. Ja sitten lopulliseen muotoonsa ne oikeastaan asettu sitten vasta, kun ne mentiin sinne studioon tekemään. Et siellä ne otti niin kuin kaikki yksityiskohdat vasta sitten paikkansa, että ei niitä treeneissä sillä tavalla oltu ihan niin tarkkaan mietitty. Se sitten siinä nauhoitusäänitystilanteessa niin kuin haki ne ihan viimeiset yksityiskohdat paikkansa, että sillä tavalla ne muotoutuu.
1: Se on varmaan ihan mielenkiintoinen prosessi tehdä sitä biisiä, vähän niin kuin koko bändin voimi.
3: Se on siis, se on ehkä se, minkä takia niin kuin tätä musiikkia tehdään tälleen porukassa, että siinä on kaikkein paras fiilis niitä oivalluksia. Plus, että sit, kun on hyvä porukka, niin se voit myös suoraan tyrmätä sen ajatuksen toiselta. Että jos se ei oikeasti toimi, niin unohdetaan se. Niin se on se. Plus, että kun ollaan sitten studiossa äänittämässä, niin onhan ne ajat muuttunut, että ennen saatettiin ottaa alkoholin juomaan, mutta nykyisin kun katsottiin Tampereella studion pöytää, niin oli pensas mustikoita ja vissyä ja rypäleitä, että ajat on muuttunut, mutta toisaalta taas sen huomaa jaksamisessa, että kyllä se on paljon mukavampaa touhua myös sille.
1: Niin, ja sinäkin olit aamuvirkku käsittääkseni, tosiaan mainitsitkin, että 6 ja 8 väli aamulla ne biisit parhaiten syntyy.
3: Joo, ja siitä aamuvirkusta minä kiitän omaa puolisoa ja pientä poikaa ja koiria, että tähän rytmiin on totuttu.
1: Kyllä, näkyykö ja kuuluuko aamun tunnelmat sanoituksissa?
3: No, ei ne oikeastaan. Et se on niinku, me kun lähdetään just lyrikota tekemään, niin me ei kuuntele sitä äänitettä, instrumentaaliäänitettä, ja sitten se vaan niinku lähtee tulemaan että sen biisin mukaan, että ei niinkään sen mielentilan mukaan, että jos se aamulla väsyttää, niin se ei ole semmoinen utune se fiilis siinä kappaleessa, vaan lähinnä sen niinku biisin pohjalta. Ja se on ihan parasta, kun autossa voit laittaa sen luukuttamaan kovalta ja sitten miettiä ja laulaa. Ja tosi siinä ei voi kirjoittaa samalla, mutta pitää vaan rallatella niin pitkän, kun pääsee parkkiin ja sitten kirjoittaa ylös.
1: Näin. Kiitoksia vierailusta Olli Hartikainen ja Jari Mäkiä. Oikein mukavaa juhannusta.
3: Sitä samaa sinulle ja kaikille kuulijoille.
2: Kiitos.
3: Käykää kuuntelemassa Hedonea.

0: Näin Hedonen ja Piina, ja tuossa haastattelun välissä kuultiin myös Hedonen pinnan alle -kappale, ja EP:tä siis luvassa ensi kuun puolessa välissä. Gimmi, gimmi, gimmi, näinhän se Abba lauleskelee, ja se lauleskelee näin meille hetken päästä. Hyvää aamupäivää, Savon aamusta sille tavoittelee Saarelaisen Asse.
1: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan. Nummisuutarit, joka menee pieleen, Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurus, ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin, ei mene pieleen, se on niin hyvä. Se on.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.

0: Tuliko sinne riittävästi niitä gimiä? Niistä on 3 kappaletta tuossa kappaleen nimessä. Charles Nansi täällä, terve. WhatsAppiin voi laitella viestejä, tottahan toki, ja sinne voi laittaa vaikkapa niitä juhannusmuistoja, juhannusterkkuja, juhannussuunnitelmia, ja kaikki viestit ovat mukana tuossa arvonnassa, kun maanantaina pistetään sitten eteenpäin Sirkus Finlandian Iisalmen esitykseen lippuja. Nuo esitykset ovat 23. ja 24. päivä, ja 2 kappaletta, 2 sitten lippuja lähtee. No tuossa Ulla R. Iisalmesta laitteli viestiä, että en tiedä onko tämä mieleenpainuvin juhannus, mutta 37 vuotta sitten minusta tuli äiti ensimmäisen kerran. Poikani syntyi 26. ja vietimme juhannuksen sairaalassa. No kyllä varmasti niiden ikimuistoisten pieni juhannusten joukkoon tuo liittyy tuo juhannus. Anneli Varkaudesta laittoi kanssa viestiä, että juhannus alkaa meillä tänään, sillä 45 vuotta sitten meidät vihittiin juurikin tällä päivämäärällä ja juhannuksen aaton aattona. Nyt lähetän ekalle iki-ihanalle nuoruuden rakkaudelleni onnittelut hääpäivämme johdosta, joka toteutuu sitten 14 vuotta myöhemmin, 81. Tänään lähdemme hääpäivämme viettämään Sanrallamme, jolla ajetaan ihanaan Yölinnun salmeen ja siellä juhlitaan yhdessä ja nautitaan Suomen kesästä ja huomenna järvellä juhannuskokousta. Näin Annelin Varkaudesta ja isot safiirihäät, onnittelut sinne vaan Annelille puolisoineen täältä studiosta käsin. Ja Eija Ärkin laitteli kuvaa viestiä, jossa on tuollainen kissa ja kukkaseppele päässä ja teksti kuuluu tässä kuvan päällä, että että se on juhannus. Kedollinen kukkia, saavillinen saunahetkiä, hyppysellinen hauskuutta, litra laulua, aimo annos aurinkoa, suven suloisuutta, hyvää juhannusta. Ja Eija R. kirjoittaa viestissä, että tässäpä valmiiksi jo ajoissa juhannus, tervehdys sinulle ja kaikille Radio Savon aaltojen kuuntelijoille. Aurinkoista juhannusta, kiitos sitä samaa Eija R. sinulle. Ei muuta kuin laittelepa juhannusviestiä tulemaan meidän WhatsAppiin, niin olet mukana arvonnassa. Maanantaina arvotaan 2 kappaletta, 2 lippua Sirkus Finlandian Iisalmen esityksiin ja ensi viikolla runsaan miton eri paikkakunnille Pohjois-Savon noita bilettejä jaetaan. Kannattaa olla kuulolla.
1: Savon aaltojen WhatsApp 040 832 8001, siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Walking Away, Rick Davidiltä kuullaan tuohon seuraavaksi ja sitten puhutaan puistosuunnitelmista, joita on tuolla Iisalmessa.
1: Savon aamu.

Walking Away, Craig David Samai Koskista kuullaan puolestaan kohta Hillitön elämä -kappaleellaan. Tuolla Iisalmessa tosiaan on nyt tarkoituksena rakentaa vanhan kivikoulun eteläpuolelle puisto vielä tämän ja ensi vuoden aikana. Tekninen lautakunta on hyväksynyt kivikoulun kujan puistosuunnitelman. Iisalmen Sanomat kertoo, että puiston peruspinta on suunnitelmien mukaan leikattua nurmea ja aluetta tasapainottavat monilajiset istutusalueet. Osa istutusalueista saa kehittyä vapaammin ja villiintyä rajatulla alueella. Alueen kasvillisuudelle tehdään kostea vyöhyke. Suunnitelmissa on tehdä hulevesipainanne. Ja Iisalmen Sanomat myöskin kertoo, että keskelle puistoa kaavaillaan luontopylooni taideteosta, joka hankitaan erillisenä kokonaisuutena. Sen yhteyteen on suunnitteilla myös penkkejä. Puistoon tulee lisäksi uusi kulkuyhteys suojateitse kivikoulun kujan yli. Rakentamiskustannusarvio on noin 60 000 euroa. Kadut ja ympäristövastuualue on täyttänyt puistosuunnitelman Nomaji Maisema-arkkitehdit Oylle. Eli ilmeisemmin jo sitten tämän vuoden puolella alkaa tuon kivikoulun eteläpuolelle tulevan puiston rakentaminen ja valmista pitäisi olla sitten ensi vuoden puolella.

0: Samai Koskinen ja Hillitön elämä. Se on huomenna juhannusaatto. Ja se tuo vähän poikkeuksia myöskin tähän meidän ohjelmistoon. Huominen aamu, keskipäivä ja iltapäivä mennään hyvän ja yllättävän musiikin parissa. Eli olemme juhannuksen vietossa, mutta huomenna kello 20 sitten ne starttaa juhannuskarkelot. Suora lähetys kello 20. Jari Lindström silloin äänestä. Siellä on luvassa toivebiisejä, juhannusterkkuja, tunnelmaa, hyvää musiikkia ja meininkiä. Juhannuskarkelot siis huomenna kello 20 alkaen. Muutoin olemme sitten juhannuksen vietossa.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

0: Instant Cross, Daft Punk ja mukana myöskin Julian Casablancas. Scandinavian Music Group, Mua ei saa muuttumaan, kuullaan seuraavaksi. Ja sen jälkeen kello 10 Savon Sanomien uutiset ja sääennustetta. Ja sääennustehan yltää nyt sitten jo huomiseen juhannusaattoiltaan asti, joten jännätäis minkälaista säätä se ilmatieteen laitos oikein meille lupakaan juhannussääksi. Tai itse juhannushan on vasta sitten lauantaina, kun juhannuspäivä huomenna on siis vasta aatto. Mutta kuten aikaisemminkin olen todennut, niin me suomalaiset juhlitaan ja sitä aattoa kovemmin kuin itse sitten sitä juhlapäivää, näin myöskin juhannuksena. Ensi tunnilla pyöritellään muun muassa paikallista musiikkia. Paikallisessa putkessa tarjollaan tänään, voisiko sanoa, että ehkä vähän myöskin punkahtavampiakin rytmejä. Oikein hyvää aamupäivää. Savon aamusta sulle tavoittelee Saarilaisen Anssi. Uutisia siis kohta.
1: Savon aamu.

0: Lystikään,
1: tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun Matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa! Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset, hyvää päivää. Suomen poliisilaitokset valmistautuvat juhannuksen meno- ja paluuliikenteeseen. Poliiseja on työvuorossa etenkin liikennevalvonnassa tavallista enemmän. Valvonnassa on mukana tunnuksellisia ja tunnuksettomia autoja, poliisimoottoripyöriä ja drooneja. Poliisitarkastaja Heikki Ihalaisen mukaan liikenteessä valvotaan ensisijaisesti vaarallisia ohituksia ja nopeuksia, mutta myös kuljettajien ajokuntoa. Poliisi valvoo juhannuksena liikennettä myös vesillä. Valvonnan tarkoitus on vähentää ruorijuopumuksia ja lisätä pelastusliivien käyttöä. Tahkon juhannusjuhlat-niminen tapahtuma näkee päivänvalon tällä viikolla. Kymenlaaksolainen Klubi Events Oy otti järjestääkseen juhannusbileet Tahkolla, kun Nelonen Media ilmoitti kuoppaavansa Tahkon juhannusfestarit viime keväänä. Klubi Eventsin toimitusjohtaja Matti Lindholm kertoo, että festarialueen rakentaminen on jo täydessä vauhdissa. Tämän vuoden festaritavoitteena on houkutella 3000 kävijää kunakin päivänä. Tahkon juhannusjuhlilla nähdään muun muassa Kuumaa, Maija Vilkkumaa, Robin Pakalen ja Isaac Elliot. Moskovassa on tänään torjuttu useita drooneja. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan droonit ovat osuneet ainakin yhteen asuinrakennukseen.

0: Tämän päivän kokoukseen Naton päämajassa osallistuu puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkänen osallistuu päivän aikana myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Viimeksi mainittuun kokoukseen osallistuu myös Brysselissä parhaillaan oleva Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Naton ydinsuunnitteluryhmän kokouksesta on tulossa poikkeuksellisesti julkisuuteen lausunto, jonka sisältöä ei ole vielä paljastettu. Yleensä ydinsuunnitteluryhmän keskustelut pidetään tiukasti salaisina.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Minkäslainen se oikein se juhannuksen aaton ja aaton sää oikein on? No vähän ympäri pyöreä on tämä Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savon. Sää on puolipilvinen ja poutainen huomiseen iltaan asti, päivän ylin tänään 12-17 astetta, huomenna hieman korkeampi. Yön olin lämpötila on 7-11 astetta, heikkoa luoteistuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

Maailma pyörii taas, Hallko. No, taitaa se pyöriä aina se maailma, ainakin toivon mukaan. Tänäkin aamuna se aurinko nousi ja varmaankin tänä iltana se aurinko sitten myös laskee. Niin siitä muun muassa sitten huomaa sen, että maailma pyörii taas ainakin auringon ympäri ja taitaa se sen oman akselinsakin ympäri siinä sivussa sitten huidella mennä. Auringon noususta tulikin mieleen, että se on tapahtunut tänään Kuopion korkeudella 303 ja laskee tänään 23.17 ja päivän pituus 20 tuntia ja 14 minuuttia.

Kuopion korkeudella. Ja kesäpäivän tasausta vietetään muistaakseni nyt sunnuntaina, eli sinne asti päivä jatkuu. Sitten on muutama päivä about suurin piirtein saman mittainen, ja sitten se alkaa päivä jo on lyheitä. Mutta se on juhannuksen aaton aatto nyt, ja se on aika myöskin soitella paikallista musiikkia ja paikallisessa putkessa. Ja tänään soitellaan vähän sitten tämmöistä, voisiko sitä tätä vähän niin kuin raskaampaa rockia ja vähän punkkiakin. Startiksi soitellaan varkautelaista punk-rock-yhtyettä Pykimättä. Ja tietojen mukaan Pykimät yhdistelee musiikissaan Ramonesin 1234 jyrää, No Man's Known äkkiväärää hypnoottisuutta ja punk-ajan eppunormaalin tartuttavuutta. Ja bändiltä tuli tuossa viime syksynä myöskin pitkä soitto. Prosessi etenee. Ja sieltäpä otetaan sellainen kappale soittoon, kun juhlitaan tähän paikallisen putken kärkeen. Ja siihen perään sitten puolestaan soitellaan iisalmelaisorkesteri ja hard rock -yhtye Fantomia. Ja heiltä kuullaan cover-kappale Spinal Tapping Tonight, I'm Gonna Rock You Tonight. Kerron sitten tarkemmin Fantomista ja biisistä tuon kuuntelusession jälkeen. Mutta paikallisen putken starttaa Pykimät, juhlitaan ja verään Fantomi ja Tonight I'm Gonna Rock You Tonight.

0: Siinä iisalmelaisen Phantomin näkemys Spinal Tap Tonight, I'm Gonna Rock You Tonight. Tämä kappale muuten on levytetty legendaarisella Lapinlahden Purkki-studiolla ja sielläpä tietysti äänitysvelhona studiokuru Ari Auvinen sitten äänitti ja tuotti tuota kyseistä EP:tä, josta Phantominkin näkemys Tonight I'm Gonna Rock You Tonightista löytyy. Lisäksi tuolla EP:llä on omat versiot Mötley Crüen Live Wireista, Iron Maidenin Two Minutes to Midnightista ja tuossa edeltä kuulussa Tonight I'm Gonna Rock You Tonight -kappaleista. Laulaja Samu Karhu on todennut Kaustsinen mukaan, että kaikista biiseistä tuli totta kai loistavia, mutta etenkin Live Wireista tuli aivan armoton bängeri. Me napattiin kunnon tukkahevi-klassikko ja pumpattiin siihen tanakka-annos steroideja ja korkea-oktaanista bensaa, ja lopputuloksena oli melkoinen heavy mörsseri. Jos et usko, niin käy kuuntelemassa EP:ltä, ja sieltä löytyy noin muutkin kappaleet. Ja tosiaan Phantom on iisalmelainen hard rock-yhtye. Ja tuo EP, josta tässä puhuttiin, niin ilmestyi tuossa toukokuussa, eli varsin tuoretta menoa ja meininkiä. Itsekin olen ollut parillakin eri kokoonpanolla soittamassa ja tekemässä demoa tuolla Lapinlahden Purkki-studiolla, jossa tuo Phantominkin EP on nauhoitettu. Paikallista musiikkia tarjotellaan viimeistään seuraavan kerran maanantaina paikallisessa putkessa. Joo, kyllä sitä saattaa muulloinkin soida. Mitralta kuullaan seuraavaksi Kukka kaipaa valoa ja Concrete Dolores Foreveriltä.
1: Savon aamu.

0: Uhkailu.
1: Alistaminen.
2: Vaino.
3: Pakottaminen.
4: Laiminlyönti.
5: Seksuaaliväkivalta.
6: Kontrollointi.
7: Halveksunta.
8: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
9: Aha!
10: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
12: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: Dolores Forever ja Concrete. 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero, jonne voi viestejä laittaa aamuun tulemaan. Ja onhan tänne tullut viestejä, kun tänään olen pyydellyt, että voi laittaa juhannusterkkuja, juhannusmuistoja, juhannussuunnitelmia ja niin poispäin. 0408328001, sehän se tosiaan on tuo meidän WhatsApp-numero. No minkälaisia viestejä tänne on tullut? No tuossa Sari laitteli viestejä, että hyvää juhannusta juontajille, Immille ja Satulle, näin ne toivottelee Sari. Ja sitten myöskin Satu laitteli viestiä, että juhannus alkaa vähän viileesti, mutta kyllä se lämpiää ainakin, jos soittaa Portion Voicen ja Komioiden uuden biisin. Samalla toivotan Immille, Sarille, et Joralle, Kaijalle, Tiinalle, Raijalle, Retsille ja muille mukavaa keskikesän juhlaa, näin Satu. Ja pistetään sitten pyörimään tuota Portion Voicea ja Komioiden kera koko Suomi tanssii. Siinä meni terkut perille vielä tämän kappaleen tahtiin. Ja jos on vähän viileä, niin ei muuta kuin tanssiksi, niin siitähän sitä lämpeä. Ja kyllä se sääennuste näyttää, että pikkusen lämpiäsi tuo keli juhannukseksi. Ja eritoten juhannuspäivänä olisi sitten ihan mukavan kesäiset lämpötilat Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan, kun tuonne 2-3, 2-4 suurin piirtein sitten ne juhannuspäivänä lämpötilat kohdasti. Ja huomennakin kuitenkin päästään lähemmäksi 20 tai ehkä vähän jopa sen yläpuolellekin. Vielä ennättää laittaa aamuun erilaisia juhannusviestejä ja osallistua samalla myöskin ne Sirkus Finlandian Iisalmen esityksiin, jotka ovat ensi viikolla. Maanantaina 2 kappaletta. 2 arvotaan sitten noita lippuja kaikkien viestin lähettäneiden kesken.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Savon Aaltojen väki toivottaa kaikille kuuntelijoilleen ja yhteistyökumppaneillenne oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannusta.
1: Savon Aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

Bye bye bye, näin en sinkä. Se on juhannus meillä ihan käsillä ja Pohjois-Savon pelastuslaitoskin toivottaa turvallista juhannusta ja siinä samalla myöskin sitten muistuttelee niistä turvallisuusasioista. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tiedotteessa todetaankin, että turvallisen juhannuksen peruspilareita ovat vesiturvallisuus, harkittu tulen käsittely, kohtuullinen alkoholin käyttö ja varautuminen. Pohjois-Savon pelastuslaitos haluaakin muistuttaa, että suurin osa juhannuksen onnettomuuksista tapahtuu vesillä ja tulen parissa. Kuitenkin pienillä teolla jokainen voi varmistaa sen, että juhannus sujuu mahdollisimman mukavissa merkeissä. Ja aina kun liikut vesillä, niin pitää käyttää sitten niitä asianmukaisia ja oikeankokoisia pelastusliivejä. Pidä lapset kädenmitan päässä, keskity valvontaan 100%, äläkä selaa puhelinta. Samalla muistuttaa Pohjois-Savon pelastuslaitos, kun vaikkapa siellä rannalla ollaan uintipuissa. Arvio omat taitosi realistisesti, älä ui alkoholin vaikutuksen alaisena ja ui rannan suuntaisesti, älä siitä poispäin. Älä hyppää tuntemattomaan, ennen veteen hyppäämistä varmista, ettei pinnan alla ole mitään ylimääräistä. En muistuttele näistä tutuista asioista Pohjois-Savon pelastuslaitos. No tietysti ne kokot, nuotiot, grillit, niissäkin sitä tulta pidetään, niin senkin kanssa kannattaa olla varovainen ja älä tee avotulta kuten kokkoa ilman maanomistajan lupaa ja pitää tarkistaa aina myöskin ilmateitteen laitokselta voimassa olevat maastopalovaroitukset, jonka aikana avotulen tekeminen on ehdottomasti kielletty. Sääolosuhteet tulee tarkastaa myös esimerkiksi kovaan tuulen varalta, jolloin kokoon polttamiselle voi muodostua rajoituksia. Ja se grilli kannattaa sijoittaa vähintään muutaman metrin päähän syttyvistä materiaaleista, kuten talon seonnasta ja varaa lähettyvillisi aina alkusammutuskalustoa. Ja näilläkin ohjeilla sitten ne tulee se mukavampi juhannus. Kannattaa muuten tarkistaa myöskin ne kaasugrillien ja jääkaappien letkut ja liitännät, ettei pääse sitten ne sitä kaasua tupsahtamaan ilmaan. Saunaa ei pidä lämmittää läpi yön täydellä pesällä. Noudata kiukaan käyttöohjeita tulipalon välttämiseksi. Eli ei kouruutella ihan täysillä sitä kiuastakaan puu sellaista. Ja kannattaa sinne puhelimeen laittaa myös se 112 Suomi-sovellus, jonka kautta soitetusta hätäpuhelusta sijainti välittyy automaattisesti hätäkeskukseen ja nopeuttaa avun saamista paikalle. Tuo on muuten todella kätevä ominaisuus tuossa. Mutta Pohjois-Savon pelastuslaitos toivottaa turvallista juhannusta kaikille ja pidetään noita ohjeita mielessä, kuten ne tässäkin niin todetaan. Juhannuksen turvallisen sellaisen peruspilareita ovat vesiturvallisuus, harkittu tulen käsittely, kohtuullinen alkoholin käyttö ja varautuminen.

Ikipuut, näin Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Nokara. Itse asiassa eihän siinä Kaihon Karavaanit olekaan mukana, vaan se oli Tuure Kilpeläisen solotuotantoa se. Huomenna juhannusaattona ei kuullakaan Savon superpaikallista aamua, vaan olemme viettämässä juhannusta. Samoin myöskin keskipäivän keidas ja iltapäivä, mutta juhannusaatto illassa kello 20 on luvassa kuitenkin suoraa lähetystä, nimittäin juhannuskarkelot kello 20 alkaen, ja seurassa siis silloin on Lindströmin Jari. Sinne voi laittaa toiveita tulemaan, terkkuja, ja siellä on luvassa hyvää juhannusfiilistä ja niin poispäin, niin poispäin. No, juhannuspäivänä mennään sitten myöskin Lindström et Hietamäki -shown parissa 10-14, kuuntelijatoivetunti kello 14 ja kello 15 sitten Rockornia uusinta, ja on siellä luvassa myöskin lauantai-illassa jytää ja iskelmää ja niin poispäin. Siinäpä vähän juhannuksen ajan ohjelmistoa Savon aalloilla. Kuunnellaan seuraavaksi Saimaan näkemystä ikonisesta ysärihitistä One at One, ja se on muuttautunut Saimaan käsittelyssä folk rock hippi antemiksi, näin voisi sanoa, 1 ja 1, ja Imagine Dragonsia kuullaan siihen perään, On Top of the World.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Maku matka alkaa Kuopiosta.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään on ollut vähän vapaamuotoisempi päivän kysymys, kun tänne on saanut laittaa niin niitä terkkuja juhannukseen liittyen kuin juhannusmuistoja, juhannussuunnitelmia ja niin poispäin. Ja paljon viestejä on tullut ja joka ikinen viesti on mukana maanantain arvonnassa, kun maanantaina arvotaan 2x2 lippua Sirkus Finlandian Iisalmen näytöksiin. Ne ovat ensi viikolla 23. ja 24. päivä. Raija tuossa laitteli kuvaa viestiä ja teksti kuuluu, että oikein hyvää juhannusta sinne kaikille. Täällä valmistui jo seddarilla täytettyjä jauhelihaa pihvejä. Aamulla sitten maalle touhottamaan lisää ja täytyy sanoa, että kyllä herkullisen näköisiä piffejä on. Passaisi kyllä noita nautiskella. Sitten tuli viestiä ihan lyhykäisyydessä, että hyvää juhannusta. Kiitos sitä samaa myöskin viestin lähettäjälle ja paljon täällä näitä viestejä on, joita on jo käytykin tässä aamussa läpi. Black Velvet tähän seuraavaksi ja tämähän on tietysti Alan Milesia.

0: Black Velvet ja Alana Miles. Näin se on tämän juhannuksen aaton aamu käyty. Huomenna siis mennään musiikilla. Illassa luvassa kello 20 alkaen sitten juhannuskarkeloita Savon aalloilla. Hetken kuluttua seuraansa liittyy Timo Lievenmaa ja keskipäivän keidas ja iltapäivässä vielä Pekkasen Mari jatkaa kello 13 jälkeen. Minä puolestani toivotan kaikille oikein hyvää juhannusta ja me tavataan Savon superpaikallisessa aamussa ensi viikon puolella. Hellurei ja hellät tunteet ja hyvät juhannukset.
1: Savon aamu.

0: Pyöräy järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
1: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
2: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
3: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Suomen poliisilaitokset valmistautuvat juhannuksen meno- ja paluuliikenteeseen. Poliiseja on työvuorossa etenkin liikennevalvonnassa tavallista enemmän. Valvonnassa on mukana tunnuksellisia ja tunnuksettomia autoja, poliisimoottoripyöriä ja drooneja. Poliisitarkastaja Heikki Ihalaisen mukaan liikenteessä valvotaan ensisijaisesti vaarallisia ohituksia ja nopeuksia, mutta myös kuljettajien ajokuntoa. Poliisi valvoo juhannuksena liikennettä myös vesillä. Valvonnan tarkoitus on vähentää ruorijuopumuksia ja lisätä pelastusliivien käyttöä. Tahkon juhannusjuhlat-niminen tapahtuma näkee päivänvalon tällä viikolla. Kymenlaaksolainen Klubi Events Oy otti järjestääkseen juhannusbileet Tahkolla, kun Nelonen Media ilmoitti kuoppaavansa Tahkon juhannusfestarit viime keväänä. Klubi Eventsin toimitusjohtaja Matti Lindholm kertoo, että festarialueen rakentaminen on jo täydessä vauhdissa. Tämän vuoden festaritavoitteena on houkutella 3000 kävijää kunakin päivänä. Tahkon juhannusjuhlilla nähdään muun muassa Kuumaa, Maija Vilkkumaa, Robin Pakalen ja Isaac Elliot. Moskovassa on tänään torjuttu useita drooneja. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan droonit ovat osuneet ainakin yhteen asuinrakennukseen. Pääkaupungin pormestari Sergei Sobjanin kertoo, että drooneja olisi torjuttu kymmeniä. Pormestarin mukaan iskuissa ei ole kuollut tai loukkaantunut ihmisiä. Ukrainalainen Kyiv Independent kertoo, että iskuja olisi osunut myös öljynjalostamoon Moskovassa. Ukraina iski jalostamoon tiistaina.

0: Yleensä ydinsuunnitteluryhmän keskustelut pidetään tiukasti salaisina.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Suuressa osassa maata on poutaa, lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ja huomisaamuun asti lupaillaan maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila 18-23 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä, alueen länsiosassa paikoin selkeää, enimmäkseen poutaa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Puolen Suomen radio.

Laura Paussini ja James Blunt käynnistivät tämän keskipäivän keiraslähetyksen. Se on torstai 18. kesäkuuta ja vielä tässä äänessä ollaan, vaikka eilen taisin tokaista, että oikein hyvää juhannusta vaan kaikille ja ensi viikolla sitten tavataan. Mutta Pomo pisti tuossa WhatsApp-viesti, että jos nyt vielä tänään yhden lähetyksen tekisit. No tehdään pois toki. Ja niin oli tarkoitus.

ajatuksia, en tiedä. Epähuomiossa tuli ehkä sanottua vähän niitä sun näitä. Mutta hei, mennään tämän päivän ensimmäiseen teemaan nimittäin. Meillä on erilaisia rituaaleja, kun me lähdetään johonkin reissuun. Silloin kun ollaan muutama päivä tai enemmänkin poissa kotoa, niin eri perheissä on vähän erilaisia tapoja, mitä pitää tehdä. Minkälaiseen kuntoon se kämppä pitää jättää? Maikkarilla Marttaliiton johtava asiantuntija Niila Silander antaa semmoisen hyvän listan, että hei, nämä kun muistat, niin ollaan ihan hyvillä vesillä niin sanotusti. No vesistä puheen ollen. Vesisulut on tässä listalla ensimmäisenä. Astian ja pyykinpesukoneiden vesisulkujen tulee olla kiinni, kun konetta ei käytetä tai erityisesti kun ei olla kotona. Juu. Sähkölaitteet. Turhat sähkölaitteet, kuten laturit, voi ottaa pois seinästä. Laitevalmistajat suosittelevat ottavaa myös kahvin ja vedenkeittimen sekä leivänpahtimen johdot irti. No, jääkaappi. Huolehdi, ettei jääkaappiin jää mitään pilaantuvaa. Näin siis Marttaliiton johtava asiantuntija Niila Silander. No sitten roskikset, erityisesti biojäte, mutta myös muut roskat kannattaa viedä loman ajaksi pois kotoa. Roskattomaan kotiin on mukavampi palata. No sitten pyykit. Jos likaiset vaatteet lojuvat korissa viikkotolkulla, tahranpoisto voi olla vaikeaa. Eli mitä kauemmin likaiset vaatteet seisovat korissa, sitä pahemmin tahrat ja hajut pinttyvät. No sitten, sulje ovet ja sulje ikkunat. Huonekasveista sen verran. Kastele huonekasvit ennen kuin lähdet kotoa tai huolehdi, että joku muu sen tekee. Ja sitten, koti voi olla hyvä jättää asutun näköiseksi, joten vaikka eteiseen voi jättää valon päälle. Tämä on aika mielenkiintoinen, että se valon voi uskaltaa kuitenkin päälle jättää. Tuommoisia ohjeita Marttaliiton puolelta. David Lee Roth tähän seuraavaksi, Just Like Paradise, ja sen jälkeen Arttu Viskaria.

Arttu Viskari, tässäkö tämä oli, kello ihan kohta 20 minuuttia yli 11. Joo, keskipäivän keidas, se tässä. Ja kuulkaas, tuonne kello 13 jatketaan, ihan niin kuin tällä viikolla aiemminkin. Timo Lievamaa täällä studiossa ja Pekkasen Mari taas sitten hoitelee puolen Suomen iltapäivän. Eli tämä on homman nimi. Mennään vähän leffa-asioihin. Nimittäin Muropaketissa puhutaan yhdestä aika legendaarisesta elokuvasta. Ja se on Renny Harlinin The Long Kiss Goodnight. Se on vuodelta 1996. Ja siinähän pääosaa esittävät Gina Davis ja Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson on muuten kertonut, että kaikista hänen elokuvistaan, joissa hän on mukana ollut, niin suosikkielokuva on nimenomaan tuo Rennyn The Long Kiss Goodnight. Ja itse asiassa toista pääosaa esittävä Gina Davis on sanonut täsmälleen samaa. Ja Davis myös on useassa haastattelussa paljastanut, että haluaisi tehdä elokuvalle jatkoa. Juu, se on todellakin minunkin suosikki. Pitäisi tietenkin sanoa Thelma ja Lois, koska se elokuva on korvaamaton, mutta minun on sanottava näin, koska minulla oli niin hauskaa Samin kanssa kuvauksissa. Olemme aina toivoneet, että voisimme tehdä jatko-osan. Itse asiassa ihmiset eivät ehkä tiedä, mutta muutimme elokuvan loppua niin, että Samin hahmo on elossa. Alkuperäisessä käsikirjoituksessa hän nimittäin kuoli ja me olimme, että ei. Haluamme voida tehdä jatko-osan, jos sellainen toteutuu. Luultavasti se edelleen voisi toteutua, emmehän me liian vanhoja ole. Renny Harlinin ohjaaman The Long Kiss Goodnightin käsikirjoituksesta vastasi Shane Black. Juu, onkohan tulossa nyt sitten jatko-osaa? Niin, ja kuka sen sitten ohjaisi? Otetaan vielä toinenkin leffa-aiheinen uutinen, nimittäin Deadline on uutisoinut, että Michael Jacksonista kertova elämänkerta-elokuva Michael on nyt kaikkien aikojen tuottoisin musiikki-elämänkerta-elokuva. Elokuva ohitti Queen-yhtyeestä ja Freddie Mercurysta kertovan Bohemian Rhapsodyn, joka oli ennen tätä se kaikkein tuottoisin. Molemmat elokuvat on muuten tuottanut Graham King. Tällä hetkellä tuo Michael Jacksonista kertova Michael on tienannut 911,9 miljoonaa dollaria kansainvälisesti. Ja kun elokuva sai ensi-iltansa noin viikko sitten Japanissa, niin on mahdollista, että Michael ylittää vielä miljardin dollarin rajapyykin. Aika kova, aika kova. Herra Ylppö ja ihmiset, 100 vuotta kuulla ihan kohta, sitä ennen vielä mymaa.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi. Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Herra Ylppö ja ihmiset 100 vuotta. Ylen puolella aivoasiantuntija Moona Moisala kertoo siitä, että kun kesälomalle lähtee, niin välttämättä ei kannata miettiä sitä täydellistä kesälomaa tai tehdä mitään ihan järjettömiä listoja siitä, että mitä kaikkea pitäisi tehdä sen loman aikana. Nimittäin lomasta ei kuulemma kannata tehdä uutta suoritusta. Moisalan mukaan on tavallista, että ensimmäiset lomapäivät tuntuvat levottomilta, ajatukset palaavat työasioihin, lomalle laskeutuminen vie aikaa eikä töiden keventäminen ennen lomaa onnistu käytännössä läheskään kaikilta. Rehellisesti tosi harva meistä onnistuu siinä. Irrottautumista voi helpottaa ympäristön vaihtaminen heti loman alussa, esimerkiksi mökille, matkalle tai vaikkapa toiseen kaupungin osaan. Moisala muistuttaa, ettei lomaa kannata suunnitella kellontarkasti. Meillä on jo ihan riittävästi suoritettavia asioita elämästä. Lomasta ja lomalle jäämisestä ei kannata tehdä yhtä lisäsuoritusta. No tässä nyt vähän vinkkejä monille, jotka vaikkapa nyt tässä juhannuksen aikoihin lomalle jää, niin vähän relaa, vähän löysää nyt sitten. Ei ole kiire joka paikkaan. Juu, Maaria, paras hetki elämässä. Sepä soi tässä seuraavaksi keskipäivän keitaalla. Mukavaa torstaita.

0: paras hetki elämässä ja Maaria. Sehän on niin, että aika monesta syystäkin johtuen niin taloudellisesti ollaan edelty aika haastavia aikoja ja se taas on johtanut siihen, että monessa perheessä on ollut muun muassa rahan kanssa ongelmia. Ulosottojen määrä eli ulosottovelkojen määrä on noussut viime vuosina tasaiseen tahtiin Suomessa ja tästä kun löysin tämmöisen Savon Sanomien tuoreen jutun, niin tässä puhutaan, että Pohjois-Savossakin on ihan sama trendi. Sekä velallisten määrä että perittäväksi tullut rahasumma ovat kasvaneet. Itse asiassa tässä kerrotaan tässä jutussa, että joka kymmenes pohjoissavolainen on ulosotossa ja se on aika iso määrä, todella iso määrä. Keskimääräinen ulosottovelka oli viime vuonna Pohjois-Savossa noin 6500 euroa. Suurimmassa osassa kuntia keskimääräinen velka oli noin 2-3000 euroa maakunnan keskiarvon molemmin puolin. Poikkeuksena yksi kunta, eli 1400 asukkaan Tervo. Tervossa keskimääräinen perittävä ulosottovelka on ollut viime vuosina 2-3-kertainen muuhun maakuntaan nähden. Viime vuonna se oli noin 12 000 euroa ja velallisia oli vuoden aikana 165. Ja tosiaan tämä trendi ei ole liity pelkästään Pohjois-Savoon, vaan se liittyy ihan koko Suomeen. Nythän tässä loppukeväästä alkukesästä on tullut hivenen merkkejä siitä, että olisiko Suomen talous kääntymässä parempaan suuntaan ja missä kohtaa se sitten vaikuttaa esimerkiksi työllisyystilanteeseen ja sitä kautta perheiden hyvinvointiin ja rahatilanteeseen, niin sehän toki jää nähtäväksi. The Weeknd ja Daft Punk, I Feel It Coming, ja sen jälkeen vuoron saa Jenni Vartiainen.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Jenni Vartiainen ja Malja. Kello on ihan kohta varttia vailla 12. Häätrendeistä on ihan mukava puhua, koska kesälläkin paljon häitä vietellään. Tämän päivän yksi häätrendeistä on häät ulkomailla. KSML.fi-sivustolla on ihan tuore juttu siitä, että missä sitä yleensä järjestetään, jos Suomesta lähdetään rajojen ulkopuolelle häitä järjestämään. No, tässä haastattelussa on jyväskyläläinen Iida Pudas, joka on 21V valmistui hääsuunnittelijaksi lähes 2 vuotta sitten. Ja itse asiassa huomasi aika nopeasti, että työmatkat eivät rajoitu pelkästään Suomeen, vaan esimerkiksi Italiaan. Erityisesti Italia ja Espanja trendaavat häämaina koko ajan enemmän ja enemmän, näin Pudas kertoo. Tai sitten pidetään vaikka polttarit ulkomailla, sekin on selvästi kasvava merkki. Miksi sitten häitä järjestetään ulkomailla? No, syitä on monia. Osa kaipaa elämystä, eksotiikkaa. Osa taas pitää Suomen kesää vähän epävarmana, niin haetaan vakaampia lämpötiloja, vakaampia sääoloja. Häät ulkomailla toki vaatii hääparilta keskimääräistä suurempaa suunnittelua ja sen takia usein avuksi palkataan hääsuunnittelija. Yksi hääsuunnittelijan tärkeimmistä tehtävistä on tietenkin kilpailuttaa kaikki palvelut ja ohjata budjettia, mikä voi pienentää juhlien kokonaiskustannuksia. Pudas toteaa tässä haastattelussa, että moni ajattelee, että suunnittelija maksaa hirveästi. Toki monesti on käynyt niin, että asiakas huomaakin säästäneensä rahaa, sillä oli itse löytänyt samat asiat kalliimmalla. Yksi asia on kuitenkin varma. Jos häät järjestää ulkomailla, niin rahaa palaa nykyhäissä paljon. Toki niin ne maksavat tänä päivänä myös Suomessa. Jos esimerkiksi Italiassa haluaa järjestää kunnolliset häät, niin 20 000 euroa on kuulemma sellainen summa, joka pitää vähintään varata. Italia-häitä on käytännössä mahdotonta järjestää alle 20 000 eurolla, sillä tilat ja catering maksavat paljon, sanoo Pudas. Lopullinen summa määräytyy kuitenkin häiden vierasmäärä ja keston mukaan. 20 000 euron kieppeillä keikkuva hääbudjetti on kuitenkin hyvin tyypillinen myös Suomessa. Mutta jos ulkomailla järjestää häät ja maksaa niistä 20 000 vaikkapa nyt siellä Italiassa, niin miten sitten ne häävieraat? Siis jokainen tulee omalla kustannuksellaan Siinä saattaa olla, että jos häihin kutsutaan vaikka 150 henkeä, niin voipa olla, että osalla se on jo vähän kynnyskysymys, jos pitäisi sitten itse maksaa kaikki matkakustannukset. Tiedä häntä.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
4: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha!
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
8: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä.
9: Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
10: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Löysinpä sellaisen hyvän mielen jutun tuolta Etelä-Suomen Sanomista, nimittäin Niko Kettunen, 29V, pyörittää bingokoria hymyssä suin Lahden kauppakeskus Triossa. Menossa on joka keskiviikkoinen kesäbingo, jonka palkintona on yllätyskassia ja festarilippuja. Ja Niko tässä jutussa kertoo, että tällä hetkellä mielessä on tämä kesäbingo. Täällä on hyvä meininki, ihmiset ovat hyvällä tuulella ja tästä saa ihanaa energiaa itsellekin sopivasti juhannuksen kynnyksellä. Itse asiassa Kettunen asuu Tampereella ja vetää siellä Koskikeskuksessa ja täällä Lahden Triossa bingoja. Lisäksi mies tekee juontokeikkoja ja freelance-toimittajan hommia. Nyt teihin on kuitenkin luvassa kaivattu tauko, eli juhannustauko. Hurauttelen tästä bingon jälkeen mökille. Meillä on Mikkelissä päin mökki ja lähden sinne juhannuksen viettoon loppuviikoksi. Siinäpä oikein mukava semmoinen hyvän mielen juttu. Ja tässä kuvassa, missä on Nikosta kuva, niin kyllä hymy kertoo kaiken, eli erittäin, sanotaanko nyt, hymyilevä on tämä meidän bingo-isäntämme tässä. Ja mikä siinä? Bingo voisi olla muuten oikein hyvä juttu vähän niin kuin laajemmiltakin. Se on ollut joskus kova sana, mutta miksei se voisi tehdä comebackin, nimittäin bingossahan on usein hauskaa.
1: Paikallisten puolellaan.

Baltimore ja Tarzan Boy. Kello 11:45. Tuoreita uutisia luvassa ihan tovin kuluttua. Keskipäivän keidas jatkaa sitten uutisten jälkeen ja kyllähän tuossa totta kai sääasiaakin luvassa. Youth Group vielä ennen uutisia.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Suomen poliisilaitokset valmistautuvat juhannuksen meno- ja paluuliikenteeseen. Poliiseja on työvuorossa etenkin liikennevalvonnassa tavallista enemmän. Valvonnassa on mukana tunnuksellisia ja tunnuksettomia autoja, poliisimoottoripyöriä ja drooneja. Poliisitarkastaja Heikki Ihalaisen mukaan liikenteessä valvotaan ensisijaisesti vaarallisia ohituksia ja nopeuksia, mutta myös kuljettajien ajokuntoa. Poliisi valvoo juhannuksena liikennettä myös vesillä. Valvonnan tarkoitus on vähentää ruorijuopumuksia ja lisätä pelastusliivien käyttöä. Tahkon juhannusjuhlat niminen tapahtuma näkee päivänvalon tällä viikolla. Kymenlaaksolainen Klubi Events Oy otti järjestääkseen juhannusbileet Tahkolla, kun Nelonen Media ilmoitti kuoppaavansa Tahkon juhannusfestarit viime keväänä. Klubi Eventsin toimitusjohtaja Matti Lindholm kertoo, että festarialueen rakentaminen on jo täydessä vauhdissa. Tämän vuoden festaritavoitteena on houkutella 3000 kävijää kunakin päivänä. Tahkon juhannusjuhlilla nähdään muun muassa Kuumaa, Maija Vilkkumaa, Robin Pakalen ja Isaac Elliot. Moskovassa on tänään torjuttu useita drooneja. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan droonit ovat osuneet ainakin yhteen asuinrakennukseen. Pääkaupungin pormestari Sergei Sobjanin kertoo, että drooneja olisi torjuttu kymmeniä. Pormestarin mukaan iskuissa ei ole kuollut tai loukkaantunut ihmisiä. Ukrainalainen Kyiv Independent kertoo, että iskuja olisi osunut myös öljyn jalostamoon Moskovassa. Ukraina iski jalostamoon tiistaina. Myös Ukrainan pääkaupunki Kiova on ollut yöllä ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoi. Naton puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysseliin valmistelemaan liittokunnan ensi kuun huippukokousta Turkissa. Suomesta tämän päivän kokoukseen Naton päämajassa osallistuu puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkänen osallistuu päivän aikana myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Viimeksi mainittuun kokoukseen osallistuu myös Brysselissä parhaillaan oleva Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Naton ydinsuunnitteluryhmän kokouksesta on tulossa poikkeuksellisesti julkisuuteen lausunto, jonka sisältöä ei ole vielä paljastettu. Yleensä ydinsuunnitteluryhmän keskustelut pidetään tiukasti salaisina.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne.

Egotrippi käynnisti tämän 12 tunnin keskipäivän Keeras ja Timo Lievemaa tuonne kello 13 saakka. Juhannuksen menoliikenne, se on pikkuhiljaa käynnistynyt ja itse asiassa vauhti kiihtyy tuossa iltapäivällä. Juhannusliikenteessä keskikesän juhlan viettoon suuntaavat kuuntelevat autoissaan mieluiten radiota. KSML.fi on tästä juttua tehnyt. Perinteinen radio on päällä 62% matkaajista, kun taas omia soittolistoja puhelimesta kuuntelee 24%. ABC toteutti tämän kyselyn S-ryhmän asiakasomistajille heidän tottumuksistaan juhannusliikenteessä. Ja otetaan vielä nuo podcastit tai äänikirjat soi 7.

prosentilla, mutta siis 62% kuuntelee perinteistä radiota, kun on menossa juhannuksen viettoon. No, tässä samassa kyselyssä selvitettiin myös vastaajien suosikkikappale juhannusmatkalla. Vastauksissa kyllä selkeästi korostui kotimaiset artistit. Arvatkaapas, mikä on tämän tutkimuksen mukaan suosituin kappale. Se on aika selvä vielä tässä, selvällä äänten enemmistöllä. Mökkitie artistina Arttu Viskari. Se on juhannusmenoliikenteessä se soitetuin kappale tai kuunnelluin. Toiseksi listalla sijoittuu Portion Boys ja Kake Randelinin kappale Juhannusyö. Kolmannella sijalla on sitten Popperan klassikko Kuuma kesä. Ja neljättä paikkaa pitää erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä suosittu, eli tämä Mamba legendaarinen Vielä on kesää jäljellä. Ja viidentenä on sitten Kesäillan valssi. Mutta siis Arttu Viskarin Mökkitie oli tämän tutkimuksen mukaan se kaikista paras. David Kushner ja Darker Side. Se kuunnellaan tähän.

Kylie Minogue, Magic. Kello on ihan kohta 17 minuuttia yli 12. Mukavaa torstaita. Se on kuulkaas ihan just juhannus. Niinpä otetaan tähän vielä viime hetken, sanotaanko nyt semmoinen sääpäivitys. Maikkari uutisilla muun muassa on tästä juttua. Joo, siis eilenhän oli tämän viikon ehdottomasti sateisin päivä. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, Tohmajärvellä, tuli vettä 55 millimetriä, eli käytännössä koko kesäkuun sademäärä kerralla. Nämä kuluneen viikon sateet, ne on kastelleet maastoa muuallakin Suomessa, ja tämähän on juhannuksen kannalta hyvä asia, koska juhannuskokoon polttaminen näillä näkymin on mahdollista liki koko maassa. Ilmatieteen laitos ei toistaiseksi ole antanut maastopalovaroitusta mihinkään osaan maata. Silloin kun tuo maastopalovaroitus on päällä, niin silloin avotulenteko on kielletty. Avotuleksihan luokitellaan kokkojen ja nuotioiden lisäksi esimerkiksi kertakäyttögrillit. Varoitukset on syytä tarkistaa ennen tuleen sytyttämistä Ilmatieteen laitoksen sivuilta. No, sateet väistyy sitten tämän päivän aikana tuonne idän suuntaan. Juhannuksen viettoon matkataan suurimmassa osassa maata kuivassa säässä. Huomisesta juhannusaatosta on näillä näkymin tulossa koko maassa poutainen, näin kertoo meteorologi Liisa Rintaniemi. Lähinnä Länsi-Suomen sisämaasta tai Länsi-Lapista saattaa löytyä pieni kuurosateen mahdollisuus. Maan etelä- ja länsiosissa lämpömittarit näyttävät torstaina päivällä yli 20 asteen lukemia. Idempänä on hivenen viileämpää, mutta kuitenkin kelpoa poutaista kesäsäätä. Elikkä aika lailla hyvältä näyttää ja kuulostaa nuo sääasiat. Ai ai, mikä biisi tulee kohta. Eddie Grantin Give Me Hope, Johanna. Tästä tulee kyllä muistoja mieleen. Sitä ennen vielä Haloo Helsinki ja Tuli Kärpäset.

0: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
1: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen Super VIP-elämyksen Kuopion satamatorilla 26.6.–4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
7: Tänä kesänala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu huvikummuksi. Tervetuloa!

Tässä biisissä on jotain niin ihanaa. Jimmy Hope Joanna ja Eddie Grant. Mökkiasiaa tähän seuraavaksi, tai itse asiassa mökkisauna-asiaa nimittäin. Moni aina kyselee, että kuinka usein esimerkiksi mökkisauna pitäisi pestä. Ja miten se kannattaa tänä päivänä pestä? Joo, siis trendikästähän on totta kai. Moni haluaa jo pestä mökkisaunan ekologisesti, jotta kemikaaleja ei päädy vesistöihin. No nyt on Iltalehdessä sitten Kotipuhtaaksi Oy:n toimitusjohtaja Reetta Alastalo antanut vähän ohjeita saunan pesuun. Ja Reetta sanoo tässä jutussa, että saunan pesuun sopii mieto yleispuhdistusaine, mäntysuopa tai ruokasooda. Alastalon mukaan mäntysuopa ja ruokasooda ovat tehokkaita ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja myös mökkisaunan pesuun. Klooripitoisia puhdistusaineita ei kannata käyttää, sillä ne voivat imeytyä puuhun. Mökillä on erityisen tärkeää käyttää biohajoavia pesuaineita, jos pesuvedet imeytyvät suoraan maaperään. Pesu onnistuu myös täysin ilman kemikaaleja, nimittäin höyrypesurilla. Kuuma höyry puhdistaa lian lauteista tehokkaasti, näin Alastalo sanoo. Sauna kannattaa pestä perusteellisesti vähintään 2 kertaa vuodessa. Hyvä nyrkkisääntö on se, että puhdista sauna ennen juhannusta ja ennen joulua, jolloin moni suomalainen rentoutuu löylyissä. Saunan siisteydestä kannattaa kuitenkin huolehtia jo saunomisen yhteydessä, eli käyttää laudeliinoja, käydä suihkussa ennen saunaan menoa ja jättää kiuas päälle vielä hetkeksi saunomisen jälkeen. Näin Alastalo neuvoo. Alastalon mukaan mökillä sauna voi pestä tarvittaessa järvi- tai merivedellä. Ennen pesua kannattaa kuitenkin tarkistaa, että vesi on kirkasta. Samea tai runsaan humuspituinen vesi saattaa värjätä lauteita ja jättää saunaan tunkkaisen tuoksun. Meriveden sisältämä suola voi myös kuivattaa puupintoja, jos sitä jää pesun jälkeen pinnoille. No siinäpä nyt on sitten Reetan vinkit, että miten se mökkisauna pidetään puhtaana ja kuinka usein sitä pesua kannattaisi harrastaa. Mariska ja jätä mut, se soi nyt.

0: Mariska, jätä mut. 12:34, ihan näillä näppäimillä kello. Keskipäivän keiras on ohjelma, jota kuuntelet Timo Lievemaan täällä vielä tuonne kello 13 saakka. Tässä kun koneelta selailin vähän uutisvirtaa, niin juu, sieltä tuli aika mielenkiintoinen uutinen nimenomaan tuolta Maikkarin sivustolta, nimittäin tämä oli mulle ihan uutinen. Suomessa on tarkoitus järjestää rallin EM-sarjan osakilpailu vuodesta 2028 lähtien, ja tässä kyseessä olisi 3-vuotinen sopimuskausi. Tätä projektia vetää savonlinnalainen Arto Tolvanen, ja hän on myös AKK Sports Oy:n hallituksen jäsen. Ja hän kertoo, että ensi keväänä ajettava SM-ralli toimii EM-rallin testikisana kansainväliselle autourheiluliitolle, eli FIAlle. Tämän SM-rallin yhteydessä testataan erilaisia toimintamalleja. Samalla katsotaan henkilöstöresursseja ja muita käytännön asioita, näin Tolvanen valottaa. Varsinaiset EM-osakilpailut olisivat sitten vuosina 2028, 2029 ja 2030, eli 3-vuotinen sopimus olisi kyseessä. Tämä testikilpailu auttaa ajamaan sisään sitä organisaatiota, joka tulee tapahtumaa tulevaisuudessa toteuttamaan. Joo, tämä on aika mielenkiintoinen. Nyt yritän löytää tästä jutusta, että mikä on ajankohta. Se taitaisikin olla sitten helmikuu. Kyllä, kilpailuajankohdaksi on tulossa helmikuun loppu, jolloin talvikelit pitäisivät olla parhaimmillaan. Tänne Savonlinnan leveysasteelle se on paras ajankohta. Tammikuussa täällä ei ole varmuudella vielä lunta ja maaliskuun puoliväli on jo liian myöhäinen ajankohta. Lisäksi hiihtolomat osuvat tälle alueelle vähän paremmin, näin Tolvanen päättää. Eli siis EM-rallihanke Suomeen, se etenee ja tuo testikilpailu, se on siis jo ensi vuonna. Westernin yhtyeinen pääsee ääneen. Sitä ennen vielä Robbie Williams ja Love My Life.
1: Keskipäivän keidas.

Westerne-yhtyeineen Keino Hevonen. Tuolta Etelä-Suomen Sanomista löysin mielenkiintoisen NHL-aiheisen jutun, nimittäin 29-vuotias Mitch Marner avautui kauden päätteeksi NHL-toimittaja Danny Websterille vaikeuksistaan kiekkohuulussa Torontossa. Joo, ei päässyt helpolla Torontossa, nimittäin sekä media että fanit kohtelivat häntä kyllä todella rajusti välillä. Marnerhan siirtyi viime vuonna Las Vegas Golden Knightsiin ja johdatti seuran heti NHL-finaaleihin. Tosi finaaleissa taipui sitten Carolinalle 4-2 otteluvoitoin, mutta kannattaapa lukaista tuo juttu, se on aika karua luettavaa. Jamiroquai hetken päästä ääneen.

Siinä Jamiroquai. Jalkapallon MM-kisojen ohjelmasta tuli taas WhatsAppiin viestiä ja kyseltiin, että mitä siellä tänään on luvassa. Itse asiassa Suomen aikaan mennään pari peliä ihan hyviin aikoihin. Tsekki, Etelä-Afrikka kello 19 ja Sveitsi, Bosnia-Herzegovina kello 22. Ja sitten yöllä kello 1 Kanada, Qatar ja aamu 4 sitten Meksiko, Etelä-Korea. Joten tämmöisin pelein mennään nyt sitten illalla ja ensi yönä. J. Karjalainen ja Mustat lasit jatkaa tästä.

J. Karjalainen ja mustat lasit, tulppaani ja sadepisara. Nythän kuulkaas niin, että Bolt aloittaa robottitaksien testaamisen Luxemburgissa. Kauppalehti tästä kertoo. Liikkumispalveluyhtiö Bolt, automaattisen ajoteknologian kehittäjä Pony AI ja autovalmistaja Stellantis ovat nimittäin käynnistäneet itseohjautuvien ajoneuvojen testiohjelman Luxemburgissa. Näin kertovat yhtiöt tuoreessa tiedotteessaan. Kyseessä on Boltin ensimmäinen autonomisen liikkumisen pilottihanke, jolla yhtiö pyrkii laajentamaan palveluitaan Euroopassa yhteistyössä teknologiayritysten kanssa. Stellantikselle hanke on osa sen L4 Ready Platforms-alustoihin perustuvaa strategiaa kuljettajattoman liikenteen kehittämiseksi Euroopassa. Ja tämä L4 Ready Platforms tarkoittaa Stellantiksen kielellä sen nelostason autonomisen ajamiseen pystyviä kehitysprojekteja. Tämä nelostason autonomia tarkoittaa puolestaan sitä, että auto pystyy suoriutumaan suurimmasta osasta ajotilanteita täysin itsenäisesti, myös tilapäisesti muuttuneista ajojärjestelyistä, kuten tietyömaista huolimatta. Eli tämmöisiä, milloinkohan sitten Boltin taksit ovat ilman kuskia täällä Suomessa. Joo, sitä jäädään odottelemaan. Mun puolesta nyt toista kertaa tässä jo toivotellaan hyvää juhannusta. Mari pääsee kohta irti iltapäivän merkeissä, joten mukavaa torstain jatkoa. Tässä vielä Isaac Eliot, sata enkeliä. Moi moi!

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeutta murhasta. Syyttäjän mukaan mies murhasi iäkkään isänsä maaliskuussa Kiuruvedellä ampumalla tätä ilmakiväärillä lähietäisyydeltä niskaan. Syyttäjä katsoo rahavaikeuksien olleen teon motiivi. Haastehakemuksen mukaan mies oli suunnitellut tekoaan etukäteen ja punninnut erilaisia teon toteuttamistapoja. Syyttäjän mukaan mies oli ensin pyrkinyt sytyttämään tappamistarkoituksessa tulipalon isänsä asuntoon. Kun tämä epäonnistui, mies ampui isänsä, syyttäjä katsoo. Oikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa mies kiistää syyllistyneensä murhaan, mutta myöntää törkeän kuolemantuottamuksen. Vasemmistoliitto tiedottaa, että aikoo maanantaina esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto väittää, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Ukrainan pääkaupunki Kiova on torstain vastaisena yönä ollut ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoi. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertoivat kuulleensa yöllä ohjuksen ja räjähdysten ääniä ilmahälytyksen aikana. Kiovan sotilashallinnon päällikön mukaan henkilövahingoista tai vaurioista ei tuoreeltaan ollut tietoja. Myös Venäjän pääkaupungissa, Moskovassa, on yön ja aamun aikana raportoitu drooneista. Venäläinen uutistoimisto TASS raportoi iskujen olleen laajimmat vuosiin. Poliisi pyytää havaintoja Kuopiossa autoon törmänneestä sähköpotkulautailijasta. Törmäys tapahtui toukokuun viimeisenä lauantaina ilta 10 jälkeen Minna Kantin kadun ja Sorvarin kadun risteyksessä. Sähköpotkulautailija poistui paikalta törmäyksen jälkeen sähköpotkulaudalla. Autoilija otti kolarin jälkeen yhteyttä poliisiin, mutta sähköpotkulaudan kuljettajan henkilöllisyys ei ole poliisin tiedossa. Sähköpotkulautaa kuljettaneella, ruskeatukkaisella nuorella miehellä oli onnettomuushetkellä yllään valkoiset farkut ja sininen paita. Hän kuljetti rydemerkkistä sähköpotkulautaa. Havainnot sähköpotkulautailijasta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen vihjeet.itasuomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 02954-15232.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Suuressa osassa maata on tänään poutaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 11–18 astetta, huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2–+11 astetta, viileintä on pohjoisessa, Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Dream Who's Will Hardy kuultiin Puolen Suomen iltapäivälähetyksen aluksi ja heti otetaan huutoäänestys. Meni innostuin eilen soittelemaan täällä erilaisia ja erikoisia biisejä. Et haluatko kuulla tuosta kyseisestä kappaleesta sen alkuperäisversion? Tämä oli Dream Who's Will Hardy vuodelta 1998. Kuulostikin ihan ysäriltä, johtuu varmaan siitä, että se oli sitä. Mutta haluatko kuulla Will Hardyn, joka on tehty vuonna 1980 ja esittäjänä on ruotsalainen syntikkapoppiporukka Freestyle. Kolme ensimmäistä vastausta, jotka tulee WhatsAppiin, niin ratkovat sen, että soitetaanko me sama kappale, mutta 18 vuotta vanhempana versiona, eli 1980 vuodelta Will Hardy. 0406195939. WhatsAppiin tuli viesti, että radiotoimittaja Pekkanen aloitti lähetyksen New Jersey, vai pitäisikö olla toi Jersey musiikilla. Vastaus kysymykseen haluan. Elämme nyt jännittäviä aikoja, nimittäin seuraava viesti sanoi, että ei. Niin mikä ikinä onkaan tämä meidän kolmas viesti, niin päättää, että kuunnellaanko me ruottinkielistä musiikkia. Heti tähän alkuun vielä toinen kappale, Will Hardy, Freestyle from Sverige, 1980 vuodelta. Kuka ikinä laittaa sen seuraavan viestin, niin päättää nyt tämän musiikillisen annin heti alkulähetyksessä. 0406.

0119 WhatsApp-numero. Kyllä tai ei, peukku ylös tai alas, niin saadaan ratkottua tämä tästä. Se on, kuulkaa, 18. päivä kesäkuuta, Tapion nimipäivä. Joku voisi tässä hassutella vaikka mitä juomajuttuja, mutta lämpimät onnentoivotukset kaikille Tapioille. Toivottavasti kaikilla muillakin tämän päivän sankareilla on kiva päivä. Tämä on muuten 95 vuosi, muistetaan aina Never Forget, eli jääkiekon MM-kullasta, mutta tällä kyseisellä päivämäärällä vuonna 95, niin kilpa-autoilija J.J. Lehto, eli Jyrki Järvilehto, voitti McLaren F1 GTR:llä ensimmäisenä suomalaisena Le Mansin 24 tunnin ajot. Ja sieltä tuli meille ratkaiseva ääni. Tuija lähetti viestin. Hän laittoi, että soitetaan, haluan kuulla. Näin. Tuijan ääni ratkaisee. Me kuunnellaan toistamiseen. Vill ha dig på svenska, mutta esittäjänä freestyle. 1980 julkaistu tämä. Ja tästä me saadaan hyvät juhannusetkot käyntiin, koska voin luvata ja taata, että tänään tulee jonkinmoisia ylläreitä vielä.

0: Torstai-iltapäivän ensimmäinen yleisöäänestys on suoritettu ja freestyle Will Hardey voitti sen. Kysymys kuuluu, soitetaanko vai ei. Voi olla, että täällä tulee muutamia muitakin tämmöisiä biisitarjokkaita tänään.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja E-Meli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com kautta loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy jotain aidosti kuopiolaista? Punaisen maitolaiturin luota löydät Vahteramäen mumman ja papan käsityönä pohjoissavolaisesta puusta valmistamat käytännölliset käyttöesineet ja yksilölliset sisustustuotteet. Tervetuloa Vahteramäelle! Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
9: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

The course, would you be happier? Kello on 1:30. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä tänäänkin kello 18 asti ja tänään on tullut erikoisempia biisitoiveita. Niitä saa laittaa WhatsAppiin numeroon 0406195939. Toteutan ne, mitkä toteutettavissa ovat. Mutta sen lupaan, että jos ei löydy tietokannasta, niin en myöskään rupea laulamaan. Se on ihan varma. Dire Straitsia meillä olisi tulossa seuraavaksi, kun saadaan se tuosta noin rullailemaan. Tämä kappale on nimeltään Money for Nothing.

Dire Straits ja Money for Nothing. Kovasti puhutaan polttoaineiden hinnoista ja kahvin hinnoista ja suklaan hinnoista, mutta miksei koskaan puhuta sille jatkuvalla syötöllä alkoholin hinnasta. En tiedä, olisiko syytä vai että onko se niin, että sille ei sitten varsinaista kipurajaa ole, tai jos se tulee, niin sitten lähdetään pikkureissulle ja raahataan sitten kahmalokaupalla erinäisiä laatikoita. Tai vedetään perässä semmoista pikkurullakkoa, joka kaikkien niiden laatikoiden painosta hajoaa kuitenkin. Ja sitten on kiva noukkia niitä tölkkejä jossain laivaterminaalissa. Kaverin puolesta puheun. Mutta kiinnitin huomiota tämmöiseen MTV-uutisten artikkeliin. Ja sen mukaan Pohjoismaiden, myös Suomen, hintataso on eurooppalaisittain korkea, kun puhutaan alkoholista. No tämä ei ole kellekään yllätys. Ja viime vuonna Suomi oli EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia. Näin kertoo Tilastokeskus. Se on julkaissut just äskettäin tilastoja alkoholijuomien hinnoista. Ja laajemmin koko Euroopassa alkoholi oli Suomessa neljänneksi kalleinta. Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes kolminkertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Et löytyy paikkoja, jossa se on vielä huomattavasti kalliimpaa kuin Suomessa. Ja kyseessä on tämmöinen kansainvälinen hintavertailu. Sen mukaan kaikkien Pohjoismaiden kokonaishintataso oli eurooppalaisittain korkea. Islanti, Tanska ja Norja olivat Suomea selvästi kalliimpia, kun taas Ruotsi ja Suomen hintatasot olivat hyvin lähellä toisiaan.

0: Laura Närhi ja jää mun luo. Kello on 20 minuuttia vaille kahden. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jonne voi laittaa vaikka biisi toiveita. Seuraava toteutettava toive on myöskin seuraavaksi tässä lähetyksessä soiva kappale, mutta en kerro vielä, mikä se on. Sen sijaan kerron, että jos oot mahdollisesti menossa Slovakiaan tänä kesänä, niin Slovakian keskuspankki, tulipa hienosti, keskuspankki julkaisee heinäkuussa uuden 10 euron keräilykolikon runoilija Ivan Kraskon syntymän 150-vuotisjuhlan kunniaksi. Ja toi kolikko on ihan laillinen maksuväline Slovakiassa, mutta se ei ole tavallinen euroalueen käyttökolikko. Ja tämä hopeinen keräilykolikko kunnioittaa slovakialaista runoilijaa ja prosaistia Ivan Kraskoa, joka eli vuosina 1876-58. Ja häntä pidetään yhtenä Slovakian modernin runouden perustajana. Hänen oikea nimensä oli Jan Botto, mutta kirjailijana hänet tunnetaan nimellä Ivan Krasko. Ja tuo kolikko valmistetaan hopean ja kuparin seoksesta. Sen paino on 18 grammaa ja halkaisija 34 millimetriä. Kolikon toisella puolella on Kraskon muotokuva sekä hänen syntymä- ja kuolinvuoteensa. Toisella puolella näkyvät korppi, pilvi, sade ja risti. Lisäksi kolikossa ovat Slovakian vaakuna, nimellisarvo 10 euroa, valtion nimi sekä Kraskon nimikirjoitus hänen oikealla nimellään eli Jan Botto. Mutta tosiaan kyse ei ole mistään tavallisesta 10 euron käyttökolikosta. Tavalliseen eurokolikkosarjaan kuuluvat just ne kolikot, mitä me tiedämme ja käytämme, ja niiden lisäksi vielä 1 ja 2 sentin kolikot. Suomen Pankki toteaa, että euroalueen maat voivat lisäksi julkaista keräilykolikoita, mutta niiden nimellisarvo ei saa olla sama kuin tavallisilla eurokolikoilla. Ja nämä keräilykolikot ovat käypiä maksuvälineitä ainoastaan siinä maassa, jossa ne on laskettu liikenteeseen, eli Slovakian julkaisemaa keräilykolikkoa voi käyttää laillisena maksuvälineenä ainoastaan Slovakiassa. Käytännössä tuota keräilykolikkoa ei yleensä edes käytetä kaupassa maksamiseen, vaan sen arvo voi nousta nimellisarvoa suuremmaksi. Hintaan vaikuttavat muun muassa materiaali, lyöntimäärä, kunto ja keräilijäkysyntä. Vielä en löytänyt sitä tietoa, että kuinka monta näitä kolikoita sitten lasketaan liikkeelle, mutta hyvinkin voi olla, että herättää mielenkiintoa ja nimenomaan sitä keräilyarvoa. Me on saanut tällä viikolla kunnian seurata sahdin tekoa. Tämä on ollut kyllä hienoa, siis tämä meidän WhatsApp-yhteisö ylipäänsä. Kenellä kuuluu sahti juhannukseen, kenellä ei, mutta olenpa päässyt sitä tässä juontojen ohessa vakoilemaan. Ja meidän kuuntelija laittoi tuossa, että ei tullut 100 litraa sahtia. 50 riittää hyvin omaan käyttöön pidemmäksi aikaa ja vähän muille myös. Ja sahtihommissa on tullut mieleen sitten semmoinen toiveyhtye, joka on nimeltään Keskiselkä. Ja esittelyn mukaan Keskiselkä soittaa haikeaa päijänerokkia Keski-Suomesta. Bändin soundissa kuuluvat iskelmän, rokin, rautalangan ja popin vaikutteet sekä loputon kaipuu Keskiselän aallokkoon. Joten nyt Keskiselkä ja Havujen Shangri-La.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
5: Uhkailu,
6: alistaminen,
7: vaino,
8: pakottaminen,
9: laiminlyönti,
10: seksuaaliväkivalta,
11: kontrollointi,
12: halveksunta.
13: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.

0: Viivi ja JVG, mitä näillä korteilla saa? Meillä aina silloin tällöin käy niin, että joku esittää biisitoiveen ja sitten siitä tuleekin joku toinen biisi mieleen ja suo on loputon. Ja se oli ihan kesäkuun alkua, kun eräs meidän kuuntelija laittoi viestiä, että Sveitsin kiekkohopean innoittamana kysyin tekoälyltä musiikkikappaletta, jossa soi mahdollisimman paljon lehmänkello. Ja tekoäly ehdotti War-yhtyeen Lowrider-nimistä kappaletta. Ja tottahan toki se nyt piti silloin soittaa, mutta sitten kun kuulin ton kyseisen biisin, niin muistin, että tästäpä on tehty toinenkin versio. Ja tekijänä on semmoinen bändi kuin Korn. Ja he ovat tehneet siitä alle minuutin mittaisen biisin. Ovat olleet selvästi aikaansa edellä, ei edes mikään punkkibändi kyseessä, mutta nykyaikanahan, kun ihmiset on niin kovia kuluttamaan vaikkapa videoita tai biisejä, niin ei kukaan jaksa minuuttia pitempään. Niin rapiat 57 sekuntia tarjolla seuraavaksi Kornin kappale Lowrider.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: yhden.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Ennen uutisia kuullaan Olavi Uusivirtaa. Ehkä sun on pakko mennä, mutta ehkä ei olekaan.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeutta murhasta. Syyttäjän mukaan mies murhasi iäkkään isänsä maaliskuussa Kiuruvedellä ampumalla tätä ilmakiväärillä lähietäisyydeltä niskaan. Syyttäjä katsoo rahavaikeuksien olleen teon motiivi. Haastehakemuksen mukaan mies oli suunnitellut tekoaan etukäteen ja punninnut erilaisia teon toteuttamistapoja. Syyttäjän mukaan mies oli ensin pyrkinyt sytyttämään tappamistarkoituksessa tulipalon isänsä asuntoon. Kun tämä epäonnistui, mies ampui isänsä, syyttäjä katsoo. Oikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa mies kiistää syyllistyneensä murhaan, mutta myöntää törkeän kuolemantuottamuksen. Vasemmistoliitto tiedottaa, että aikoo maanantaina esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto väittää, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Ukrainan pääkaupunki Kiova on torstain vastaisena yönä ollut ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoi. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertoivat kuulleensa yöllä ohjuksen ja räjähdysten ääniä ilmahälytyksen aikana. Kiovan sotilashallinnon päällikön mukaan henkilövahingoista tai vaurioista ei tuoreeltaan ollut tietoja. Myös Venäjän pääkaupungissa, Moskovassa, on yön ja aamun aikana raportoitu drooneista. Venäläinen uutistoimisto TASS raportoi iskujen olleen laajimmat vuosiin. Poliisi pyytää havaintoja Kuopiossa autoon törmänneestä sähköpotkulautailijasta. Törmäys tapahtui toukokuun viimeisenä lauantaina iltakymmenen jälkeen Minna Kanthin kadun ja Sorvarin kadun risteyksessä. Sähköpotkulautailija poistui paikalta törmäyksen jälkeen sähköpotkulaudalla. Sähköpotkulautaa kuljettaneella ruskeatukkaisella nuorella miehellä oli onnettomuushetkellä yllään valkoiset farkut ja sininen paita. Hän kuljetti Ryde-merkkistä sähköpotkulautaa. Havainnot sähköpotkulautailijasta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen vihjeet.itasuomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 02954-15232.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Suuressa osassa maata on tänään puhtaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen puhtaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 11–18 astetta. Huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2–+11 astetta. Viileintä on pohjoisessa. Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Niinpä on, niin. Ja Pekkasen Mari täällä 4 tuntia. Vähän niin kuin juhannusetkoilla. Eikö tämä voi olla just semmoinen lähetys? Tai siis tämähän on just semmoinen, minkälaiseksi me halutaan tämä tehdä. Jos joku haluaa viettää joulua, niin äkkiäkös me täältä joululaulut kaivetaan esille ja hypähdetään 1,5 vuotta eteenpäin tai 1,5 vuotta taaksepäin. Ehkä en haluaisi kuitenkaan ajatella just nyt sitä joulun alusviikkoa, kun tietää, että aina on jotain valtavan määrä kaikkea tehtävää ja muuta. Keskitytään me keskikesän juhlaan. Se on oikein paikallaan. Ja itselle on huomenna ensimmäinen vapaapäivä. Sitten huhtikuun lopun, niin voi olla, että on juhannus seuralaisena aika tylsä ja ehkä nukun univelkoja pois. Tai sitten voi olla, että kun pääsee sinne mökkimaisemiin, niin kaikki väsymykset kaikkoa ja tulee vaan pötköteltyä laiturilla tai nautittua ylipäänsä siitä, että saa olla luonnon helmassa. Juhannussuunnitelmia voi laittaa tuonne WhatsAppiin, kuten myöskin biisitoiveita 0406195939. Meillähän on tämmöinen Meksin kesäkampanja käynnissä, Meks kesähitit, ja otetaanpa tähän seuraavaksi soittoon tämmöinen kappale kuin Ootko sä valmis huomioon? Topi Rinnanmitta ja Painettu sana.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Siinä Aerosmith-kappaleella Crying. Sitten me hypähdetään 70-luvulle. Ja kyllä, on semmoinen biisi, että todennäköisesti kaikki tietää, miten tässä menee kertosää. Se ei ole ihan hirveän vaikea opetella. Ja on tosi ylpeänä soittamassa tätä kappaletta, koska siinä saattaa jäädä juhannukseen semmoinen korvamato.
1: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, vaaleanpunainen. Oli mopo, oli kesä. Oli mopo, kesä, kesä.

0: hiki, momo hiki, momo hiki, momo hiki, momo hiki, momo hiki, momo hiki, momo hiki, momo hiki, momo hiki, momo hiki, momo hiki, momo hiki, momo hiki, momo hiki, momo hiki, momo hiki, momo hiki, momo hiki, momo hiki, momo hiki, momo hiki, hiki.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: The Black Keys, A Little Too High. Täällä Aapo pohti, että miksi torstaita ei voi pitää juhannusaattona. Perjantaihan on kuitenkin jo pääpäivä. Toivebiisinä Hausmyllyn Iki-ihana, Kehäraakkeja ja kuninkaita, nimimerkki Pihtipudas. Ja me laitetaan Hausmyllyä soimaan ja sen jälkeen kuunnellaan paikallista asiaa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Suuret urheilutapahtumat on varmasti sellaisia, että kaveriporukat saattaa alkaa lyömään vetoa niistä lopputuloksista ja muutenkin vähän katsastaa sitä tilannetta rahapelin kannalta. Ja jalkapallon MM-kisat varmasti myös on kaveri- ja työporukoita saanut veikkaamaan. Savon Sanomien toimittaja Valentin Vänskä, sinä tarttuit aiheeseen ja tiedustelit vähän, että mitenkäs laillista puuhaa se on, jos kavereiden kesken vähän vaikka jalkapallon MM-kisoista vetoa lyö.
2: Joo, kyllä. Soittelin arpajaishallintoon ja sieltä sain ylitarkastaja Ville Laitilalta kommentit, että joo, että kyseessä on tosiaan laitonta touhuahan se on. Tämmöisessä tyypillisessä pelissä, tämmöisessä porukkapelissä, kaveriporukassa, niin yleensä siinä on osallistumismaksu, sitten jonkinlainen rahapotti, summa, joka sitten voitetaan, yksi voittaja tai sitten jaetaan kolmelle parhaalle siivut siitä. Ja tietysti kun siinä mukana on sattuma-elementti, niin silloin se on rahapelirikos.
1: Ja niin, eli se on kuullut ikään kuin arpajaislain piiriin tällainen toiminta.
2: Kyllä, juuri noin kolme piirrettä tekee siitä sen, että osallistumismaksu, jonkinlainen voittopotti ja sitten sattuma-elementti, niin silloin siitä tulee arpajaisrikos.
1: Niin, yleensähän näissä tällaisissa kaveriporukkaa veikkauksissa ehkä ei pelata mitenkään isoilla summilla toivon mukaan, niin onko sitä vaikka pistää 50 senttiä tai vähemmänkin likoon, niin ollaanko edelleenkin niin sanotusti rikoksen tiellä?
2: Joo, arpajaislaki ei ota kantaa näihin summiin, vaan ne on kaikki niin kuin lähtökohtaisesti kiellettyä, että ei ole väliä, että pelataanko eurolla vai tuhannella eurolla, niin laitonta toimintaa se on joka tapauksessa.
1: Niin, vaikka toisessa on vähän se niin sanottu rikoshyöty, vähän isompi kuin
2: näin.
1: Toisessa
2: kyllä,
1: pelissä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Valentti Vänskä, mitä sitten, jos tämmöisestä joku sitten sattuu ilmoittamaan, niin mitä sitten tapahtuu? Tiedustelitko tätä asiaa?
2: Silloin jo poliisitutkintahan siitä tulee. Itse arpajaishallinto keskittyy pääasiassa niin kuin veikkauksen valvontaan, että varmaan porukkapelejä on tosi hankala valvoa ja muuta, että nimenomaan, että ainut keino, että millä tähän niin kuin piiriin päästään sisällä, niin on varmaan just kansalaisilmoitus, eli saattaa peliporukasta jollain omatunto kolkutella tai muuta, mutta muuten ei poliisilla ole hirveästi keinoja, että millä valvoa tätä.
1: Ja tämä varmasti kuitenkin tunnustaa, että tämä on aika ehkä yleistäkin ja sillä kyllä tavalla ehkä niin kuin kaveriporukassa ja muutenkin ehkä vähän sellaisesti niin sanotusti hiljaa hyväksyttyäkin.
2: Kyllä, kyllä. Mutta vuonna 2007 tähän on todennäköisesti tulossa muutos, eli ensi vuonna kun muuttuu rahapelilaki ja lisenssimarkkinat ja näin, että silloin on lakiin kirjattu, että tämmöinen pienimuotoinen pelaaminen niin sanotussa niin kuin lähihenkilöiden ja muiden kanssa, että olisi niin kuin sallittua, mutta siinäkin on kirjattu, että tosiaan se on sallittua ainoastaan silloin, jos summat on pieniä, lähinnä symbolisia.
1: Näinpä. Kiitoksia tästä Valentin Vänskä ja aiheesta lisää savonsanomat.fi.
3: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
1: Huomenna juhannusaattona Savon superpaikallinen aamu on viettämässä juhannusta, joten mennään musiikilla niin aamu, keskipäivä kuin iltapäivä. Mutta juhannusaaton illassa on luvassa myvää menoa ja meininkiä. Nimittäin juhannuskarkelot starttaa kello 20 ja suoran lähetyksen isäntänä on Lindströmin Jari. Luvassa on juhannustunnelmaa, toive, biisejä, terkkuja ja niin poispäin. Ja juhannuskarkelotto juhannusaattona Savon aalloilla kello 20 alkaen. Ja lauantai juhannuspäivä menee suurin piirtein normaaleissa merkeissä. Siellä on luvassa Lindström et Hietamäki showta, kuuntelijatoivetuntia, jytää ja iskelmää ja rockkornia uusintaa.
4: Puolen Suomen radion kesä.
5: Suomen kesässä kuuluu monta ääntä. Grilli, lokit, festarit ja se yksi radio, joka kulkee mukana kaikkialle. Puolen Suomen radio. Suomen kesän ääni. Puolen Suomen radio.
4: radion kesä.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Lunik, Through Your Eyes. Kello on ihan kohta 12 minuuttia vaille iltapäivä 3. Tervehdys Puolen Suomen radiosta. Pekkasen Mari täällä reilun 3 tunnin ajan kello 18 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 0406195939. Mikähän siinä on, että aina kun tulee joku joulu tai juhannus tai pääsiäinen, niin aina löytyy jonkunlainen semmoinen isompi tautiepidemia. Ja nyt Iltalehti uutisoi puolustusvoimien tiedotteen pohjalta, että Santahaminassa on todettu nyt onneksi yksittäisiä jänisruttotapauksia, eli tularemia-tapauksia. Ja nämä kaikki sairastuneet henkilöt palvelevat Santahaminan sotilassaarella. Sairastuneiden joukossa on sekä varusmiehiä että kadetteja. Ja puolustusvoimista kerrotaan, että kaikki sairastuneet ovat hyvävointisia ja saavat hoitoa. Nämä sairastuneet ovat oleskelleet maastossa Santahaminan alueella ja todennäköisesti altistuneet hyttysen tai muun hyönteisen pistolle. Harvinainen tauti ei onneksi tartu ihmisestä toiseen. Vakavat komplikaatiot ja jälkitaudit ovat harvinaisia, mutta kuitenkin mahdollisia. Ja oireet alkavat tavallisimmin 3-5 päivää ja viimeistään 2 viikkoa tuosta tartunnasta. Oireena on iholle muodostuvia laajoja paukamia sekä kuumeilua, ja jos jänisruttoa epäillään, niin antibiootti on aina aiheellinen. Ja puolustusvoimat kertoo tiedotteessaan, että kaikilla Santahaminassa todetuilla sairastuneilla on havaittu jänisrutulle tyypillisiä paukamia, ja osalla on esiintynyt lämpöilyä. Jänisruttoa epäillessä on aina syytä olla yhteydessä terveydenhuoltoon, jos siis esiintyy selittämätöntä kuumeilua, olet altistunut hyönteisten pistoille tai liikkunut maastossa ja saat edellä mainittuja oireita, ole yhteydessä terveydenhuoltoon. Jos sinulla esiintyy yskää, hengenahdistusta tai rintakipuja, on syytä hakeutua päivystysvastaanotolle, näin puolustusvoimat tiedottaa. Mutta en ole hetkeä, tai en muista ainakaan, että olisin hetken lukenutkaan jänisrutosta yhtään mitään, mutta toivotan pikaista paranemista Santahaminaan.

Mike Nosbogli ja Silo Green Pictures niminen kappale. Ennen kello 15 uutisia kuullaan Manic Street Preachersilta People Ruin Paintings ja seuraavaksi kuullaan Mexin kesähitti, Pevelin tarttuva Doris Naamioon.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeutta murhasta. Syyttäjän mukaan mies murhasi iäkkään isänsä maaliskuussa Kiuruvedellä ampumalla tätä ilmakiväärillä lähietäisyydeltä niskaan. Syyttäjä katsoo rahavaikeuksien olleen teon motiivi. Haastehakemuksen mukaan mies oli suunnitellut tekoaan etukäteen ja punninnut erilaisia teon toteuttamistapoja. Syyttäjän mukaan mies oli ensin pyrkinyt sytyttämään tappamistarkoituksessa tulipalon isänsä asuntoon. Kun tämä epäonnistui, mies ampui isänsä, syyttäjä katsoo. Oikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa mies kiistää syyllistyneensä murhaan, mutta myöntää törkeän kuolemantuottamuksen. Vasemmistoliitto tiedottaa, että aikoo maanantaina esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto väittää, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Ukrainan pääkaupunki Kiova on torstain vastaisena yönä ollut ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoi. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertoivat kuulleensa yöllä ohjuksen ja räjähdysten ääniä ilmahälytyksen aikana. Kiovan sotilashallinnon päällikön mukaan henkilövahingoista tai vaurioista ei tuoreeltaan ollut tietoja. Myös Venäjän pääkaupungissa, Moskovassa, on yön ja aamun aikana raportoitu drooneista. Venäläinen uutistoimisto TASS raportoi iskujen olleen laajimmat vuosiin. Poliisi pyytää havaintoja Kuopiossa autoon törmänneestä sähköpotkulautailijasta. Törmäys tapahtui toukokuun viimeisenä lauantaina ilta 10 jälkeen Minna Kanthin kadun ja Sorvarin kadun risteyksessä. Sähköpotkulautailija poistui paikalta törmäyksen jälkeen sähköpotkulaudalla. Sähköpotkulautaa kuljettaneella ruskeatukkaisella nuorella miehellä oli onnettomuushetkellä yllään valkoiset farkut ja sininen paita. Hän kuljetti Ryde-merkkistä sähköpotkulautaa. Havainnot sähköpotkulautailijasta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen vihjeet.itasuomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 02954-15232.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Suuressa osassa maata on tänään poutaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 11–18 astetta. Huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2–+11 astetta. Viileintä on pohjoisessa. Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä. Terve! Meillä on tämmöiset juhannusetkot käynnissä kello 18 asti ja tänäänkin, täältä voi tulla ihan mitä vaan. Biisitoiveita on toteutettu tänään jo vaikka kuinka ja paljon ja toteutetaan lisää. Aina jos vain suinkin mahdollista, niin koska tosi moni kuuntelee tälläkin hetkellä lähetystä autossa, niin toivotan kaikille pitkää pinnaa. Älkää tehkö mitään tyhmiä uhkarohkeita ohituksia tai muutenkaan leikkikö oman elämänne Tommi Mäkisiä, koska ei kannata lähteä kiireessä tien päälle. Minulla nyt sinänsä tämä radiolähetys toimii hyvänä filtterinä tälle juhannusliikennöinnille, koska pääsen vasta sitten kello 18 jälkeen lähtemään tien päälle, mutta ei ole kiire silloinkaan. Eikä pitäisi olla kenelläkään muullakaan, kun tien päälle lähdetään, niin siellä on tosi paljon kaikenlaista liikkujaa, mistä tulikin mieleeni, että tänään kyllä oli niin kuin läheltä piti tilanteita enemmänkin ihan muutaman kilometrin matkalla. Käänny liikennevaloista vasemmalle, niin eikö sieltä vanhempi rouvashenkilö tai en minä hänen siviilisäätyä ruvennut kysymään, mutta naishenkilö kuitenkin niin ylitti suojatietä, vaikka hänelle paloi punaiset valot. No, en kai mennyt tietenkään päälle ajanut, mutta semmoinen muun liikenteen huomiointi olisi kans ihan paikallaan. Yksi tyyppi ylitti kaistan sulkuviivan kohdalla. Aika hyvin on jäänyt mieleen omasta autokoulusta Mäkisen Maran sanat, että sulkuviiva on verrattavissa betoniporsaaseen, että sinä se et tuota viivaa ylitä niin kauan kuin se on yhtäjaksoinen. Olen pyrkinyt pitämään siitä kiinni. Ja sitten minä oikein tiedän, että mitä näille skuuttikuskeille pitäisi tehdä. Jonkunlainen pakollinen semmoinen liikennesääntöjen kertaus olisi ihan paikallaan, koska niistä ei pysty yhtään ennakoimaan etukäteen, että minne ne kääntyy vai ajaako suoraan. Just eilen en onneksi ollut kohdalla, mutta näin kun kauempaa tämmöinen skuuttityyppi, niin ajoi hirmu kovaa vauhtia suoraan eteenpäin ja sitten aivan yllättäen ja pyytämättä minkäänlaista suuntavilkkua tai suuntamerkkiä näyttämättä kääntyi vasemmalle ja ylitti siinä sitten suojatien. Niin kyllä koko ajan saa olla ihan varuillaan ja toivon semmoista tietynlaista valppautta nyt ihan kaikilta. Eikö me tehdä semmoinen sopimus, että tänä juhannuksena niin kukaan meistä ei päädy minkäänlaisiin huonoihin tilastoihin? Mutta siihen seuraavaan biisitoiveeseen. Olisi kiva kuulla Bill Withersin Lovely Day. Toivotaan, että tämä on just semmoinen ja tulee oikein tämmöisenä sunshine-miksinä. Niin pitäisi tulla auringonpaistetta yllin kyllin kappaleen myötä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Kuopion Pysäköinti Oy, joka tarjoaa kattavia pysäköintipalveluja keskustassa ja lähialueilla. Pysäköi kadun varsilla ja pysäköintilaitoksissa kätevästi Muuvi-sovelluksella. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Benvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
2: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
3: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
4: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppaa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
5: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
6: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä.
8: Puolen Suomen radio.

Squeeze, kappaleella Tempted, kello on 6:26 ihan kohta. Ja ihan kohta kuullaan myöskin paikallista asiaa. Jos sinulla on asiaa tänne juontajalle, niin laita WhatsApp-viesti 0406195939. Vilma Alinalta True Crime ja sitten paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Lasse Vihonen, sä oot tutkinut tätä Kerkonkosken kanavan historiaa pitkältä ajalta. Minkä takia tämä aikanaan rakennettiin?
2: No, tämä kanava liittyy tietysti Suomen teollistumiseen ja nimenomaan metsäteollisuuden kehittymiseen tällä alueella. Nimittäin 1100-luvun alussa syntyi jo tämmöinen sahakeskittymä tuonne Iisvedelle ja sitten toisaalta Suolahdelle Äänekosken alueelle. Siellä perustettiin puuhiomoja ja jopa pieni paperitehdas. Ja tämän näiden teollisuuslaitosten puuhuollon takia paikalliset kuntapäättäjät jo 1910 tekivät aloitteen, että nämä alueen suuret järvet, Niinivesi, Kiesimä, Konnevesi ja Keitele yhdistettäisiin kanavilla, jota kautta sitten voitiin kuljettaa puutavaraa näille tehtaille alueen suuria metsävaroja hyödyntäen.
1: Kyllä. Minkämoinen urakka se oli? Kuinka monta vuotta meni, että Kerkonkosken kanava ja koko tämä kanava reitti saatiin valmiiksi?
2: No, kanavan valmistuminen kesti useita vuosia. Päätös tämän kanavan valmistamisesta tai rakentamisesta tehtiin jo 1917, mutta käytännössä työt alkoivat vasta syksyllä 18. Ja tämä neljän kanavan reitin lopullinen valmistuminen, voidaan sanoa, että se tapahtui lokakuussa 1927, jolloin kaikkien neljän kanavan lopulliset tarkastukset ja hyväksynnät tehtiin.
1: Kuinka pitkään tämä oli teollisuuden käytössä tai hyödynnettävissä?
2: No, tämä reitistö toimi heti vuonna 1928, kun tämä aloitettiin, tämä tukinuotto, niin vuoteen 2002 saakka tätä reitistöä käytettiin hyväksi nippu-uitoissa molempiin suuntiin, siis tuolta Keitelejärveltä Iisvedelle ja Iisveden suunnalta ja täältä Niiniveden suunnalta sitten taas tuonne ylöspäin Suolahteen. Niin tämä olikin oikeastaan tämän kanavan niin juhla-aikaa siinä mielessä, että tämä liikenne oli vilkkaimmillaan ehkä 1960-luvun alkuvuosina. Silloin jopa 1500 tukkilauttaa vuodessa tai kesässä kuljetettiin näiden kanavien läpi. Ja tämä kanavien käyttö tähän nippu-uittojen tekemiseen merkitsi myös tuloja paikallisille, koska pitkät nippu-uitot oli näiden sulkujen kohdalla valasteltava osiin ja sitten paikalliset ihmiset vetivät näitä lauttoja sitten tämän sulkujen läpi. Ja parhaimpina päivinä niin tämä oli ympärivuorokautista toimintaa, eli 40 sulutusta tehtiin päivässä näitä ja se työllisti aivan koulupojista vanhoihin ukkoihin kylän väkeä.
1: Kyllä vaan. Kuinka historia siitä eteni sitten, kun sanoit, että 60-luvulla oli niin kuin voimissaan, kaikista eniten voimissaan tämä toiminta? Niin...
2: No, puutavaran uittohan väheni tällä alueella nimenomaan metsäteiden rakentamisen ja rekka-autojen yleistämisen johdosta jo tuonne 1980-luvulla. Eli silloin kumipyörille siirtyi nämä puutavaran kuljetuksessa hyvin pitkälle ja vuonna 2002 sitten todella niin tämä uitto virallistikin loppui tällä alueella. Sen jälkeen tämä kanavalinjasto on lähinnä ollut huvimatkailun käytössä ja me toivomme tietysti, että tämä kaunis kanavalinja säilyisi toimintakunnossa seuraavatkin 100 vuotta ja nimenomaan voitaisiin hyödyntää nyt tämmöisenä matkailuliikenteen matkailuverkostoalueena. Tämähän on hyvin kaunista seutua ja minun mielestäni ansaisi tulla paremmin tunnetuksi tämmöisenä järvimatkailualueena.
3: Aiheesta voit lukea lisää sisasavo.fi ja tuoreista sisäsavo.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Siinä Mex kesähitti, uskomatonta joukkoliikenteen vangitsija. Mex.fi osoitteesta voi käydä kuuntelemassa kaikki nuo kyseiset mainoskappaleet. Ei muuta kuin kuuntelemaan ja nauttimaan vaikkapa juhannushitteinä. Vähän aiempaa hittituotantoa on tämä seuraava kappale, Jenni Vartiainen ja Lanka.

Justin Bieber ja Speed Demon. Ennen kello 16 uutisia otetaan vielä kotimaista musiikkia soimaan. Halo Helsinki ja Pulp Fiction.

0: joskus matkuksen lystikkään, joo!
1: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
2: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
5: Superpoikallinen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.

0: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.
1: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeutta murhasta. Syyttäjän mukaan mies murhasi iäkkään isänsä maaliskuussa Kiuruvedellä ampumalla tätä ilmakiväärillä lähietäisyydeltä niskaan. Syyttäjä katsoo rahavaikeuksien olleen teon motiivi. Haastehakemuksen mukaan mies oli suunnitellut tekoaan etukäteen ja punninnut erilaisia teon toteuttamistapoja. Syyttäjän mukaan mies oli ensin pyrkinyt sytyttämään tappamistarkoituksessa tulipalon isänsä asuntoon. Kun tämä epäonnistui, mies ampui isänsä, syyttäjä katsoo. Oikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa mies kiistää syyllistyneensä murhaan, mutta myöntää törkeän kuolemantuottamuksen. Vasemmistoliitto tiedottaa, että aikoo maanantaina esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto väittää, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Ukrainan pääkaupunki Kiova on torstain vastaisena yönä ollut ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoi. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertoivat kuulleensa yöllä ohjuksen ja räjähdysten ääniä ilmahälytyksen aikana. Kiovan sotilashallinnon päällikön mukaan henkilövahingoista tai vaurioista ei tuoreeltaan ollut tietoja. Myös Venäjän pääkaupungissa, Moskovassa, on yön ja aamun aikana raportoitu drooneista. Venäläinen uutistoimisto TASS raportoi iskujen olleen laajimmat vuosiin. Poliisi pyytää havaintoja Kuopiossa autoon törmänneestä sähköpotkulautailijasta. Törmäys tapahtui toukokuun viimeisenä lauantaina ilta 10 jälkeen Minna Kanthin kadun ja Sorvarin kadun risteyksessä. Sähköpotkulautailija poistui paikalta törmäyksen jälkeen sähköpotkulaudalla. Sähköpotkulautaa kuljettaneella ruskeatukkaisella nuorella miehellä oli onnettomuushetkellä yllään valkoiset farkut ja sininen paita. Hän kuljetti Ryde-merkkistä sähköpotkulautaa. Havainnot sähköpotkulautailijasta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen vihjeet.itasuomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 02954-15232.
2: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Suuressa osassa maata on tänään puhtaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen puhtaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 11–18 astetta. Huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2–+11 astetta. Viileintä on pohjoisessa. Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
2: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Toivottavasti tämä on sinullekin täydellinen päivä, kuten Antti Kleemolalle tuo kappale. Kello on ihan kohta 9:16. Niin sitä ollaan jo hetki hetkeltä lähempänä. Juhannuksen viettoa toivottavasti, jos oot tien päällä, matkasi on sujunut hyvin ja leppoisasti ja ei kirraa hermoja ja näin poispäin. Mari Pekkanen täällä pari tuntia kello 18 asti. Ja kuten todettu, niin juhannusaiheista musiikkia on tässä lähetyksessä. Ja biisitoiveita on soitettu tänään aika paljon ja niitä soitetaan edelleen. Jos haluat laittaa biisitoivetta tai muuten vain jotain juhannusterveistä studion, niin WhatsApp-numero 0406195939. Juhannus on myös semmoinen ajankohta, että tosi moni molskahtaa järveen tai mereen ensimmäistä kertaa suvena. Itsekään en ole käynyt vielä talviturkkia heittämässä, mutta uskoisin, että tänä iltana on sen aika. Mutta kannattaa myöskin vähän tarkkailla sitä veden laatua. Sinilevää on nimittäin havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu, mutta sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Ja kesän edetessä ja vesien lämmetessä sinileväkukintojen todennäköisyys tietysti kasvaa. Lupa- ja valvontaviraston sinileväseurannan koordinaattori Vilma Eronen huomauttaa, että tilanne voi muuttua nopeastikin. Sinilevät nimittäin reagoivat herkästi ympäristöolosuhteiden muutoksiin. Ennen uimista tai veden käyttöä on hyvä varmistaa, ettei vedessä ole sinilevää.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Nyt vuoro on Pelle Miljoona United. Ajan halki kesäyön. Turvallista matkaa.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Pelle Miljoona United ajan halki kesäyön soi puolen Suomen iltapäivässä. Sinilevä asia ainakin tuntuu herättävän keskustelua. Meillä eräs kuuntelija laittoi, että harmi kun sinilevää ei voi erottaa silmämääräisesti viherlevästä, joka on vaaratonta. Tikkutestillä voi helposti, ota kepillä tai tikulla näyte levämassasta. Jos massa hajoaa tikulla nostettaessa eikä tartu siihen, kyseessä on todennäköisesti sinilevä. Ja hän laittaa myöskin, että oli kaksi hirmuista hellekesää, silti vuosien 24 ja 25 sinilevätilanne oli Suomessa pitkälti tavanomainen ja lähellä pitkän ajan keskiarvoa. Nyt kun tulee sadekesä, niin varmaan sinilevää on sitten paljon. Joo, saas nähdä minkälainen sinileväkesä tästä sitten onkaan tulossa, mutta nyt emme keskity siihen, varsinkaan jos ei tarvitse mennä uiskentelemaan veteen, jossa sinilevää on. Mutta itse asiassa oikein hyvä tuommoinen seurantatapa, jos me saan tämän nyt auki, niin vesi.fi. Siellä on vaikka minkälaista karttapalvelua ja vesitilannetietoutta ja muuta vastaavaa, niin voi käydä vähän vakoilemassa vaikkapa vesitietoutta vesi.fi osoitteessa.
0: Paikallisten puolella.
1: Tämä on Tom Grennan ja Diamond.

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
2: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
4: Vamos dansar, tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
9: Moi. No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
10: Joko mennään?
11: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
12: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.

Siinä The Jacksons, Can You Feel It? Kello on 16.25 ja nyt toteutetaan seuraava biisi toive. Meille nimittäin ylpeä äiti Kiteeltä laittoi äsken viestiä. Tervehdys ja hyvää juhannuksen aaton aattoa. Jos toivebiisin saisi esittää, niin tänään ehdottomasti Korsu-orkesterin Ohi on, koska tyttäremme pääsee tänään reserviin palveltuaan 347 vuorokautta Vekarajärven kuljetuskomppaniassa. Kyllähän me nyt tämmöisillä perusteluilla ehdottomasti toive toteutetaan. Terkkuja vaan sinne ja hyviä hetkiä sitten Ohi Onin myötä, eikö näin?

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Huomenna perjantaina on juhannusaatto ja lauantaina on sitten se juhannus, eli juhannuspäivä. No, juhannusta jo juhlittiin niin sanotusti vanhan kansan parissa kauan sitten, ja ennen kristinuskon saavuttamista Suomessa juhannus oli ukon juhla. Ukkohan oli sään, sadon ja ukkosen jumala suomalaisessa mytologiassa. Ukko oli ylijumala, jota kunnioitettiin ja pelättiin. Muinaissuomalaiset juhlivat kesällä ukkojumalaa ja pyysivät häneltä hyvää satoa ja hedelmällisyyttä, ja nämä perinteet vähän ovat edelleenkin mukana juhannuksen vietossa. Ukon juhlassa ihmiset kokoontuivat järven rantaan tahikkapa metsään. Naiset ja miehet nostivat ukkojumalalle maljoja ja juotiin paljon alkoholia. Kuulostaako tutulta? Ukon juhlassa oli tapana juoda myöskin olutta, sillä muinaissuomalaiset uskoivat, että mitä enemmän juo, sitä parempi sato tulee. Ukon juhlasta käytettiin myöskin nimeä ukon vakat. Vakka tarkoittaa astiaa. Vakalla voitiin mitata viljaa tai uhrata ruokaa ukko yli jumalalle. No, tietysti meille tuttuja juhannusperinteitä on muun muassa se juhannuskokko. Juhannuskokko onkin alun perin itäsuomalainen tapa, joka yleistyy muualla Suomessa 1800-luvulla. Ihmiset kokoontuvat katsomaan kokkoa sekä tanssimaan, laulamaan ja leikkimään. Juhannuksen lisäksi kokkoja on poltettu keväällä ja syksyllä, ja muinaissuomalaiset ajattelevat, että kokko ajaa pois pahat henget ja tuo onnea. Ja eipä tämä kokko-traditio ole pelkästään meidän suomalaisten riemu, vaan kokko-traditio on yleinen myös muissa maissa. Ihmiset ovat polttaneet kokkoja ympäri Eurooppaa. Suomessa kokon polttaminen on nykyään osa juhannuksen hauskanpitoa ja ehkä myöskin jollain tavalla myöskin maaseutunostalgiaa. Koko maassa on ollut tapana myöskin koristella rapun pielette nuorilla juhannuskoivuilla. Länsi- ja Pohjois-Suomessa tehtiin lisäksi pihan koivusta lehtimajoja, eli tarhoja. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla pihaan tuotiin myös hoikkakuusi, juhannuskuusi. Puu karsittiin latvaa ja muutamaa oksaa lukuun ottamatta. Puu sai seistä pihalla syksyyn jopa seuraavaan juhannukseen. Kainuussa oli puolestaan tapana, että juhannuspuu hakattiin ja pilkottiin kekriaamuna uunipuiksi. No, nykyään hän tietysti paljon juhannuksena grillataan muun muassa, mutta muinoin Savossa ja Karjalassa oli tapana valmistaa aattoillaksi puuroa, jonka koko perhe söi kesantopellolla risukarhin päällä. Ennen ruokailua annettiin jokaisen lehmän maitoa sekä lusikallinen puuroa pellolla olevalle kivelle. Tämä takasi koko vuodeksi hyvän karjaonnen ja viljaonnen kesannolle. Sanottiin, että myöhempänäkin aikoina vanhat eivät tohtineet lähteä kokolle ennen uhriaterian syömistä, jotta karja onni ei pilaantuisi. Lienee tuo kesantopelto ollut jonkin tavalla toisenlainen kuin ne nykyään ennen muinoin, kun eihän kesannolla sitä viljaa ole, vaan se on ikään kuin viljelemätön pelto. Joten tehköön jokainen sitten omanlaisensa johtopäätöksen, missä sitten huomenna sitä satoa kannattaa varmistaa syömällä sitä puuroa. Tietysti juhannuksen aikaan myöskin ennustettiin sitä tulevaa säätä. Esimerkiksi Perhossa on todettu, että jos juhannuksena sataa kovasti, niin ne sataa joka pyhä koko kesän. Ja tuulinen juhannusyön sää on puolestaan vähän ollut huono marjasadon kannalta. Nimittäin Suomen niemellä on todettu, että jos juhannusyönä tuulee, ei tule puolukoita sinä vuonna. Ja Kangas alla puolestaan on todettu, jos tuuli käy juhannusyönä, saadaan sinä suvena vähän mansikoita. Ja vieläpä juhannuslauantaina voi lähteä kylväpuuhin, kun Virroilla on todettu, että räätikät eli lantut kylvetään juhannuslauantaina. Ja Särkkälässä Suistamossa on puolestaan todettu, että jos kaalit istuttaa juhannusyönä ja nostetaan helmat ylös, niin kaalit tulevat paljon isommiksi. Ei muuta kuin kaikille oikein hyvää juhannusta.
2: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
2: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
3: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
4: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon Aallot.
6: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
7: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!

0: kappale nimeltään Run. Mari Pekkanen täällä studiossa kello 18 asti. Tervehdys vaan. Ja jonkun verran on biisitoiveita toteutettu ja seuraavakin laitetaan soittoon. Ja itse asiassa tässä kohtaa pitää jo sanoa, että nyt on tullut niin paljon toiveita, että ei kannata välttämättä laittaa enää nimenomaan biisitoivetta tänne, sillä ensi tunnin aikana toteutellaan paljon juhannusaiheisia toiveita. Ja mutta ensi viikolla voidaan sitten jatkaa toiveiden tynnyrin kaivamista. Mutta täältä nostetaan seuraava toive soimaan. Tän on lähettänyt Aku Nyyssönen. Toivoisin juhannustunnelman nostatukseksi Popedan ja Mariskan Öljytyt lanteet. Ja terveisiä Saarijärvelle.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Freeman ajetaan tandemilla. Yksi biisitoive vielä ennen kello 17 uutisia toteutetaan ja tähän liittyy tarina. Eräs kuuntelija laittoi viestiä, että silloin ennen muinoin, kun oli juuri saatu ajokortti, niin pitihän sitä ajella ympäri kyliä, niin sanotusti pilistellä. Ja ei ollut kerta eikä kaksi, kun menovesi loppui autosta. Ja tämä kyseinen kappale on soinut silloin ja tässä on myös aika hyvä tarina, että mitä voi tapahtua, kun ei muista käydä tankkaamassa. Flegmaatikot, kun me kruisaillaan.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Puijon Pesis on päättänyt vaihtaa miesten ykköspesisjoukkueensa pelinjohtajaa. Pelinjohtajaksi nousee kakkospelinjohtajana toiminut Tuisku Tuovinen. Pupen pelinjohtajana kolmatta kautta toiminut Jouni Ojalipasti on vapautettu tehtävistään. Puijon Pesiksen toiminnanjohtaja Pasi Penttisen mukaan syyt olivat puhtaasti urheilulliset. Pupe on sarjataulukossa viimeisenä tasapisteissä Siipen kanssa. Joukkuetta povattiin sarjakauden alla keskikastiin. Penttinen kertoo, että tulokset uhkasivat jäädä tavoitteista ja että joukkue tarvitsee tässä kohtaa muutoksen. Seuran tavoite on edelleen tiukasti pudotuspeleissä. Pysäköinnin valvonta Suonenjoen kaupungissa jatkuu ennallaan. Valvonnan lopettamisen puolesta tehty valtuustoaloite äänestettiin loppuun käsitellyksi. Perussuomalaisten Suonenjoen valtuustoryhmä jätti viime vuoden marraskuussa valtuustoaloitteen kaupungin pysäköintivalvonnan lopettamisesta. Aloitteessa esitettiin, että pysäköinnin valvonta ja pysäköinnin valvojan työsuhde lopetetaan ja irtisanotaan lakisopimus. Tekninen lautakunta teki huhtikuussa pysäköinnin valvonnan asukaskyselyn. Vastauksen jättäneistä suurin osa on kokenut pysäköinnin valvonnan tarpeettomana. Erityistä harmitusta on aiheuttanut se, että virhemaksut ovat kohdistuneet inhimillisiin virheisiin. Pohjois-Savon hyvinvointialue arvioi, että sen rahoitus vähenee lakiuudistuksessa noin 650 eurolla. Kyse on ambulanssikuljetusten ja ensihoitopalveluun sisältyvien kuljetusten järjestämis- ja rahoitusvastuun uudistuksesta, jonka eduskunta hyväksyi keskiviikkona. Tällä hetkellä rahoitusvastuu on Kelalla. Hyvinvointialue katsoo lausunnossaan, että järjestämisvastuun siirtämisen yhteydessä rahoituksen tulee kattaa täysimääräisesti ambulanssikuljetusten ja ensihoitopalvelun järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Mikäli rahoitus jää pysyvästi todellista kustannustasoa pienemmäksi, syntyy riski ensihoidon palvelutason ja operatiivisen valmiuden heikentymisestä. Juhannuksen menoliikenne on alkanut näkyä maanteillä. Fintrafficin tieliikennekeskuksesta arvioidaan, että ihmiset liikkuvat eniten pääkaupunkiseudulta kohti pohjoista. Liikennemäärät ovat kasvaneet puolilta päivin selkeästi. Ennusteen mukaan liikenne on kaikkein vilkkainta iltakuuteen asti. Vilkkaimpia tieosuuksia ovat valtatie 4 Helsingistä Jyväskylään, valtatie 5 Heinolasta Mikkeliin ja valtatie 9 Tampereelta Jyväskylään.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Suuressa osassa maata on tänään poutaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 11-18 astetta. Huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2 +11 astetta. Viileintä on pohjoisessa. Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
2: Kello on ihan kohta 5:05 ja tästä käynnistellään Puolen Suomen iltapäivän viimeinen tunti. Ja nyt kuullaan se kappale, jota tänään on ehkä kaikista eniten toivottu, uskoisin näin. Nimittäin eihän se ole juhannus eikä mikään, jos ei meillä se ole juhannustanssit ja perinteisesti Juha, Junnu, Vatvainio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Onhan se nyt komeeta laittaa Juha Junnu Vainio juhannustanssit soimaan suoraan vuodelta 1966. Ja on muuten internetpullollaan erilaisia Vainionkin kappaleita ja löytyy semmoisia

0: että ei yhdellä kahdella ohjeituksella ei kyllä tee yhtään mitään. Riippuu tietysti, mikä on muiden vauhti. Mutta hei, 0406195939 on meidän WhatsApp-numero ja aika juhannuspainotteista musiikkia tullaan tällä tunnilla kuulemaan, koska sellaista on toivottu tosi paljon ja milloka niitä sitten soittaa, jos ei nimenomaan tälleen juhannusta edeltävänä torstaina. Ei niitä joululaulujakaan viitti pitkin vuotta soittaa, niin vähän sama näiden juhannuskappaleiden kanssa, että ei niitä oikein tule sit soitettuna muuta kuin ehkä tällä viikolla. Ja seuraavaksi juhannusmusiikkia kuullaan Marko Haavistolta ja Poutahaukoilta. Kappale on nimeltään Juhannusyö.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: paikallisten puolella.
1: Kun sulla ei ole laskuvarjoa ja putoat päin tuntematonta, mä otan sut kiinni. Mä otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista ja juoksen pakoon mun haamuja. Sä otat mut kiinni. Sä otat

0: Osmo Ikonen kappaleella Aina on tuo vaan hieno kappale. Juhannus on ikivanha keskikesän juhla, jota maassamme on alun perin vietetty säänjumala Ukon juhlana. Ja tuo juhlan tarkoituksena oli varmistaa maataloudesta elantonsa saaneen väestön tulevan vuoden sato sekä hedelmällisyys. Ja juhannuksen vietossa ovat eläneet kansanomaiset ja kirkolliset perinteet aika käsi kädessä ja rinnakkain. Kirkollisen perinteen mukaan juhannusta on juhlistettu Johannes Kastajan syntymäjuhlana ja juhannus on Johannes-nimen kansanomainen ääntämismuoto. Tapana oli myös käydä kirkossa juhannuspäivänä, mutta jotenkin luulen, että tuosta tavasta on sittemmin vähän lipsuttu. Itse en muista, että olen kokenut ikinä juhannuksena kirkossa. Ehkä silloin, kun oli rippikoulussa, niin olisiko silloin tullut käyty. Mutta kokon polttaminenhan on yksi iso rituaali juhannusta. Ja toi tapa liittää suomalaisen juhannuskokkoperinteen osaksi yleiseurooppalaista maanviljelyskulttuurin piirissä harjoitettua tapaa polttaa tulia. Juhannuksen lisäksi tulia on tietysti poltettu pääsiäisenä, helluntaina, vappuna ja kekrinä. Mutta tämä juhannuskokko on Suomessa elinvoimaisin ja laajimmalle levinnyt. Ainakin näin kerrotaan. Tuli on koettu puhdistavaksi ja voimalliseksi elementiksi ja kokon palamistavasta on voitu sitten ennustaa naimaonnea. Ja polton on katsottu edistävän hedelmällisyyttä sekä torjuvan pahaa. Kokkoja rakennettiin yleensä vesistöjen rannoille ja korkeille paikoille ja kokon poltto oli Suomessa alkuaan itäsuomalainen perinne, mutta nykyisinhän niitä poltetaan kautta maan. Ja sitten tämmöinen vanha kirjallinen kuvaus juhannustulien poltosta on Turun Kupittaalta vuodelta 1645. Poltetaanko teillä juhannuskokkoa tai menetkö jonnekin, jossa poltetaan? Laita WhatsAppiin viestiä 0406195939. Nyt me kuullaan Annika Pudasta ja hänen kappaleensa on juhannuslaulu.
1: Paikallisten puolella.

Juhannuslaulu Annika Pudas. Kesän valoisimman yön on uskottu sisältävän erityistä kasvuvoimaa, joten keskiyön lyhimpänä hetkenä on ennen muinoin ollut tapana lukea luonnosta enteitä ja tehdä taikoja. Ja taikoja on tehty erityisesti naimaonnen, mutta myös karjaonnen, voi- ja maitoonnen ja viljaonnen varmistamiseksi. Aisa ja Kela-keinuja rakennettiin ulkorakennusten viereen ja mäille ja niissä keinuttiin aattoiltana. Ja keinumenoja on niin ikään selitetty riitiksi, jonka tarkoituksena oli viljan kasvun edistäminen. Naimattomat neidot nostattivat lempeään juhannussaunassa kokon yli hyppien tai ruispellossa kieriskellen. Juhannus oli vanhastaan paimentejuhla. Härät saatettiin koristella kukkaseppelein ja lampaille tarjottiin syötäväksi juhannuslehviä. Perinteisiä juhannusruokia ovat olleet erilaiset maitoruuat, juustot, pannukakut ja räiskäleet sekä kalakeitto ja tietysti myös juhannuskaljaa ja sahtia on valmistettu. Ja kahvia on juotu paikoitellen erikseen rakennetuissa lehtimajoissa. Ja sitten kun mennään vielä pohjoisemmas meidän kuuluvuusalueesta, niin kun tiedetään, että kesällä aurinko ei laske lainkaan, niin keskiyön aurinko on ihailtu monin paikoin ja varmasti tunnetuin paikka keskiyön auringon katseluun on ollut Aavasaksan vaara, joka tuli tunnetuksi kansainvälisten tutkimusmatkailijoiden ja valtionmiesten vierailujen ansiosta jo 1700-luvulla. Ja itse asiassa löysin tämä on Ylen elävästä arkistosta, niin löytyi semmoinen hieno arkistopätkä. Yötön yö kansallismaisemassa graniittivuorella Tornionjoen varrella Ylitornion Aavasaksalla vuonna 1946. On hieno tunnelmapala tuo. Ja sitten varsinkin, kun tuosta tulee joka vuosi ajettua. Aina kerran kesässä, niin Aavasaksa on siinäkin mielessä tuttu läpiajopaikka. Joskus tullut myös yövyttyä siellä. Mutta kaikenlaisia perinteitä tietysti juhannukseen kuuluu ja liittyy. Ja myös ne on jotenkin aina hienoja kertoa, että mitä se on ollut silloin ennen muinoin tämänkin keskikesän juhlan viettäminen. Jatketaan Jason Derulon kappaleella Once You Want Me.

0: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
6: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
7: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
8: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.

Helmi Marleenalta tuoretta musiikkia Juhannusvalssi. Tänään on ehdottomasti suosituin päivä lähteä juhannusliikenteeseen ja S-ryhmän asiakasomistajille on tehty tämmöinen kysely, että mitkä kappaleet autoissa soi juhannuksen automatkalla ja yksi nousi ylitse muiden hyvinkin selvästi. Arttu Viskari ja Mökkitie. Vastaajat mainitsevat sen useammin nimeltä kuin yhdenkään muun kappaleen ja moni täsmentää sen olevan ainoa oikea lähtöbiisi. Ja hauskaahan tässä on, että se on noussut myöskin eri sukupolvien suosikiksi. Kakkossijalle ylsi Portion Boysin ja Kake Randelinin Juhannusyö. Sekin yhdistää sukupolvia. Kolmosena Popedan klassikko Kuuma kesä. Nelossijalla, uskokaa tai älkää, Mamban Vielä on kesää jäljellä ja viidentenä Kesäillan valssi. Soiko näistä biiseistä joku teidän autossa tänään? No ainakin yksi soi, jos et just nyt meinaa vaihtaa kanavaa, sillä otetaan tämä biisi, joka soi nyt suomalaisten autoissa. Eli Arttu Viskari ja Mökkitie.

Genesis, Jesus, He Knows Me soi siinä. Seuraavaksi kuullaan kappale, joka on tullut tutuksi ja joka on itse asiassa tehtykin Tosi TV:tä varten. Vain elämää -ohjelma on pyörinyt Suomessa vuodesta 2012 ja noussut aika hurjaan suosioon. Ja kävi oikein vakoilemassa tuossa, että keitä kaikkia artisteja milläkin tuotantokaudella on ollut. Ihan sillä ensimmäisellä tuotantokaudella olivat mukana Jari Sillanpää, Katri Helena, Cheek, Kaija K., Eerin, Janne Aaron ja Noiman. Ja sitten tämä kappale, joka me tullaan kuulemaan seuraavaksi, oli kolmannen tuotantokauden tuotoksia. Kolmannella tuotantokaudella oli ehkä kaikista legendaarisin kokoonpano, mitä vain elämässä Suomessa on koskaan ollut. En tiedä, onko näin, mutta ainakin sellaiseksi tätä on tituleerattu. Mukana olivat nimittäin Vesa-Matti Loiri, Jenni Vartiainen, Paula Vesala, Paula Koivuniemi, Elastinen, Samuli Edelman ja Toni Virtanen. Ja koska olemme hyvin vahvasti ja pitkällä kesässä, niin kuulemme Toni Virtasen version Paula Koivuniemen kappaleesta 100 kesää, 1000 työtä.

0: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
6: se kuulosta ulkomainonta.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Viivi ja hyväuskoinen. Niin se on, kuulkaa, tämän viikon osalta Puolen Suomen iltapäivät taputeltu. Nimittäin huomenna meillä on sitten aivan erilaista ohjelmaa, kuten myös lauantai-sunnuntai-akselilla. Ja on tullut aika myöskin juontajan levähtää hetki. Mä ajattelin suunnata Etelä-Karjalaan mökkimaisemiin kirkasvetisen Kivijärven rannalle. Perinteiset juhannusmenot meillä siellä, ja uskoisin, että tulee tosi tarpeeseen. Ilmatieteen laitoshan ennustaa mitä mainiointa juhannussäätä ihan ympäri Suomea, että vaikka on ollut vähän ailahtelevaista ja sateista ja melko viileääkin tämä alkuviikko, niin eihän se haittaa mitään, kun saadaan juhannuksena semmoista lepposaa hyvää säätä, eikä tarvitse välttämättä ihan koko aikaa pitää sadetakkia päällä ja kumppareita jalassa. Minun oikeastaan ainoa toivomus juhannuksen suhteen on se, että kaikki pysyisivät hengissä, ettei tule mitään turhia menehtymisiä, hukkumisia, tieliikenneonnettomuuksia, humalassa ajamisia tai semmoisia. Kyllä te tiedätte, minkälainen maine juhannuksella tuppaa olemaan sitten, kun noihin tilastoihin mennään. Joten omasta puolestani haluan toivottaa kaikille turvallista, rauhallista ja erityisesti rentouttavaa juhannusta, koska siinä kohtaa, kun se vanne ei kiristä päätä, niin elämä on huomattavasti helpompaa. Ja toivotaan, ettei vanne kiristä päätä, koska seuraava kappale vaatii semmoisen rennon letkeen asenteen. Teflon Brothers ja Kalevauva.fi esittää meille kappaleen Juhannussimaa. Tämän myötä oikein mukavaa ja rauhallista, turvallista juhannusta. Jatketaan ensi maanantaina. Moi moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Puijon Pesis on päättänyt vaihtaa miesten ykköspesisjoukkueensa pelinjohtajaa. Pelinjohtajaksi nousee kakkospelinjohtajana toiminut Tuisku Tuovinen. Pupen pelinjohtajana kolmatta kautta toiminut Jouni Ojalipasti on vapautettu tehtävistään. Puijon Pesiksen toiminnanjohtaja Pasi Penttisen mukaan syyt olivat puhtaasti urheilulliset. Pupe on sarjataulukossa viimeisenä tasapisteissä Siipen kanssa. Joukkuetta povattiin sarjakauden alla keskikastiin. Penttinen kertoo, että tulokset uhkasivat jäädä tavoitteista ja että joukkue tarvitsee tässä kohtaa muutoksen. Seuran tavoite on edelleen tiukasti pudotuspeleissä. Pysäköinnin valvonta Suonenjoen kaupungissa jatkuu ennallaan. Valvonnan lopettamisen puolesta tehty valtuustoaloite äänestettiin loppuun käsitellyksi. Perussuomalaisten Suonenjoen valtuustoryhmä jätti viime vuoden marraskuussa valtuustoaloitteen kaupungin pysäköintivalvonnan lopettamisesta. Aloitteessa esitettiin, että pysäköinnin valvonta ja pysäköinnin valvojan työsuhde lopetetaan ja irtisanotaan lakisopimus. Tekninen lautakunta teki huhtikuussa pysäköinnin valvonnan asukaskyselyn. Vastauksen jättäneistä suurin osa on kokenut pysäköinnin valvonnan tarpeettomana. Erityistä harmitusta on aiheuttanut se, että virhemaksut ovat kohdistuneet inhimillisiin virheisiin. Pohjois-Savon hyvinvointialue arvioi, että sen rahoitus vähenee lakiuudistuksessa noin 650 eurolla. Kyse on ambulanssikuljetusten ja ensihoitopalveluun sisältyvien kuljetusten järjestämis- ja rahoitusvastuun uudistuksesta, jonka eduskunta hyväksyi keskiviikkona. Tällä hetkellä rahoitusvastuu on Kelalla. Hyvinvointialue katsoo lausunnossaan, että järjestämisvastuun siirtämisen yhteydessä rahoituksen tulee kattaa täysimääräisesti ambulanssikuljetusten ja ensihoitopalvelun järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Mikäli rahoitus jää pysyvästi todellista kustannustasoa pienemmäksi, syntyy riski ensihoidon palvelutason ja operatiivisen valmiuden heikentymisestä. Juhannuksen menoliikenne on alkanut näkyä maanteillä. Fintrafficin tieliikennekeskuksesta arvioidaan, että ihmiset liikkuvat eniten pääkaupunkiseudulta kohti pohjoista. Liikennemäärät ovat kasvaneet puolilta päivin selkeästi. Ennusteen mukaan liikenne on kaikkein vilkkainta iltakuuteen asti. Vilkkaimpia tieosuuksia ovat valtatie 4 Helsingistä Jyväskylään, valtatie 5 Heinolasta Mikkeliin ja valtatie 9 Tampereelta Jyväskylään.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Suuressa osassa maata on tänään poutaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 11-18 astetta. Huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2 +11 astetta. Viileintä on pohjoisessa. Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Uhkailu.
1: Alistaminen.
2: Vaino.
3: Pakottaminen.
4: Laiminlyönti.
5: Seksuaaliväkivalta.
6: Kontrollointi.
7: Halveksunta.
8: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
9: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
10: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
11: Hei, kuka ajaa?
12: Mä oon juonut vaan 4.
13: No, mä oon itse asiassa poltellut.
14: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
11: No totta kai, obviously näin.
14: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
15: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

matka, joka hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen. Tartun hetki muistoihinikin.

0: Uhkailu.
1: Alistaminen.
2: Vaino.
3: Pakottaminen.
4: Laiminlyönti.
5: Seksuaaliväkivalta.
6: Kontrollointi.
7: Halveksunta.
8: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
9: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
10: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: kelot juhannuskarkelot.
1: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Mulla on sut. Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11. Heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Uhkailu, alistaminen,
2: vaino,
3: pakottaminen,
4: laiminlyönti,
5: seksuaaliväkivalta,
6: kontrollointi,
7: halveksunta.
8: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
9: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
1: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

parasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

0: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Paikallisten puolella.